0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje debesuota, vietomis numatomas lietus, vėjas pietų pietvakarių 4-11 metrų per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje debesuota, vietomis numatomas lietus, vėjas pietų pietvakarių 4-11 m per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Kiauri Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje debesuota, vietomis numatomas lietus, vėjas pietų pietvakarių 4-11 metrų per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje debesuota, vietomis numatomas lietus, vėjas pietų pietvakarių 4-11 metrų per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje debesuota, vietomis numatomas lietus, vėjas pietų pietvakarių 4-11 metrų per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje debesuota, vietomis numatomas lietus, vėjas pietų pietvakarių 4-11 metrų per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

that'll hurt you and lose those pounds. Learn about football.

Sekmadienį Klaipėdoje debesuota, vietomis numatomas lietus, vėjas pietų pietvakarių 4-11 metrų per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

0: kelyje Klaipėda Vilnių žuvo pėsčiasis. Išsakė Uostamiesčio aktualiausias problemas. Eteryje 9 valandos žinios, labas rytas. Vakar vakare kelyje Klaipėda Vilnius Raseinių rajone 20-mečio vairuojamas automobilis Lexus partrenkė ir mirtinai sužalojo kelkraščiu ėjusį vyrą. Policija aiškinasi įvykio aplinkybės. Konservatorius Mindaugas Lingė teigė sulaukęs asmeninės finansų ministro Taurimo Valio žinutės, kurioje reikalaujama ištrinti įrašą Facebook'e apie ministerijos planus keisti loterijų apmokestinimą. Antrai bus paduotas į teismą. Anksčiau Lingė ciniškų ir gal net korumpuotų pavadino siūlymą nuo 18-10% sumažinti mokestį loterijų organizatoriams, likusią dalį pareigojant skirti kaip paramą. Pasak Seimo nario, tokia ministro Valio reakcija tik sustiprino jo įtarimus, kad ministerijos iniciatyva yra abejotinos kilmės. Per Klaipėdoje šią savaitę vykusi susitikimo su premjeru ir vyriausybės nariais, meras Arvydas Vaitkus išsakė dabar Uostamiesčiui aktualiausias problemas.
1: Vienas iš jų yra pietinis aplinkelis ir tuo pačiu keliame klausimą šiandien dėl naujo terminalo KM Energy teritorijoje, dėl anglies dvideginio CO2 terminalo, nes apkrauti dar papildomai Liepų gatvę sunkvežimiais, kurius bus per parą 186, tai yra klausimai, kurios reikia spręsti transporto srityje. Tai kas liečia kelių infrastruktūrą, šie du globalūs klausimai. Aš matyčiau, netgi išnaudojant magistralę Klaipėdą, Palanga, rasti junginį per Bachmano žemės teritoriją, apjungti netgi savotiškai ir Klaipėdos rajono teritoriją su miestu. Buvo kalba ir apie Palangos oro uostą, nes čia liko tik tai 6 kryptis, tai nėra normalu, tai kad Vokietijos brigada tikrai judės per Klaipėdą, pagrindinė technika ateis čia, tai kalbėti šiandieną jau reikia apie galimybes turėti visai kitokią sistemą nei yra šiandien.

0: Aišku, palėtėm ir pašto klausimą. Premjer ministrui pasiūliau, jeigu būtų lėšos, mes tikrai perimtumėm nors ir šį mėnesį. Aišku, dar vienas iš kultūros objektų, kuris buvo paliestas, tai yra Švento Jono bažnyčios atstatymo projektas. Ruošiamės paskelbti konkursą bokšto atstatymui. Tai laukiu šiandieninio premjero ir vyriausybės narių pozicijos. Bus prisidėta, jeigu bus prisidėta kokiomis lėšomis.
1: Vakar Varėnos rajone vyko grybavimo čempionatas. Dėl pagrindinio prizo varžėsi rekordinis skaičius komandų – net 43. Jos per porą valandų surinko daugiau nei 400 kg grybų. Nugalėtoja tapo komanda – Slaunos mergos. Vakar Klaipėdoje prasidėjo Vlado Garasto taurės turnyras. Pirmajame pusfinalyje Šiaulių krepšininkai 61-89 neprilygo Rygos Zelė ekipai. Tuo metu Neptūno krepšininkai 86-85 palaužė Baku Sabah komandą. Turnyro finalas tarp Zelė ir Neptūno jau šiandien 17:30 vakare. Lietuvos trijulių krepšinio rinktinė Europos čempionate lengvai susitvarkė su Airijos krepšininkais 21-9. Tuo metu Latviams buvo nusileista rezultatu 16-22. Vilniaus Vingio parke vyko Vilniaus miesto mero taurės disko metimo varžybos, kuriuose triumfavo įspūdingai pasirodė slovėnas Kristianas Čechas. Jis pagerino Vingio parko stadiono rekordą. Lietuvis Mykolas Alekna varžybose užėmė antrąją vietą. Šiandien nuo 12 valandos prie paminklo Arka Klaipėdos koncertų salė kviečia į sezono pristatymą, o radijo stotis Lalūna į tiesioginę transliaciją iš Danės skvero. Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass kvintetas, mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį. Šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, vietomis galimas trumpas lietus, vėjas pietvakarių 3-9, diena bus 17-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +14, +15. 9:04.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Jei jau Martynas Kavaliauskas skaičiuoja tūkstantį naktų, tai aš irgi mėgstu labai paskaičiuot, kada, kiek metų, žinot, kas buvo prieš kiek, kelintais, tai... Mano balsas turbūt sekmadienio ryte savaitgalio žodintuve Lalūno eteryje nėra skambėjęs 10 metų mažiausiai. Aš taip pagalvojau, kad sekmadienį dirbti, nu tikrai, mažiausiai 10 metų ir šiaip turbūt visada esate girdėję, pripratę kolegos balsą girdėti sekmadienį. O šis sekmadienis yra išskirtinis, o jis ir bus toks išskirtinis, todėl kad nuo 12 valandos mes keliaujame į miestą prie paminklo arką, tiesioginė Lalūnas transliacija, nes Klaipėdos koncertų salė pristatys savo naują sezoną ir nori mus visus nustebinti, tad nuo 12 valandos pasimatome ten, o dabar savaitgalio žadintuvas, sekmadienio savaitgalio žadintuvas. Mielas toks rytas, gal vienas kitas lietaus lašas ir pasirodys, bet čia mums planuojama iki 18 laipsnių šilumos. Vakar buvo labai karšta netgi diena, buvo daug ir emocijų, tie, kurie vaikštinėjote senamiestė, tikrai turėjote girdėti įvairiausias skanduotės, dangės ralis festivalis įvyko, oras buvo fantastiškas, aš manau, kad ne vienas žmogus dar ir įdegė vakar, ko mažiausiai turbūt galėjo tikėtis, ar ne, tad... Šis savaitgalis išties toks įspūdingas Klaipėdos miestui, daug žmonių, daug renginių ir norisi, kad ir visada būtų tas miestas toks gyvas. Astrologai sako, jog sekmadienis palankus kelionėms, susitikimams su žmonėmis iš toli, gera proga priimti svečius, diena sėkminga draugiškiams susitikimams, naujų pažinčių užmėzgimui, tad ieškokite bendraminčių. Tai nepalanku nešioti papušalus, naudotis dekoratyvinę kosmetiką, siekite kuo didesnio natūralumo. Nu, sekmadienis toks, ar ne? Ir geras ženklas, žinokit, šiandien yra sulyti, saulė šviečiant, tai reikš laimę ir turtą. Na, o jeigu jau galvojame apie rytojų, tai sako, pirmadienis netinkamas naujų darbų pradžiai, verta imti sunkių, nemalonių darbų. Na, pirmadienį tai tik tokie ir yra darbai. Na ir jeigu galvojat, kaip apsirengt, tai idealu, jeigu rasite rytoj juodus ir tamsiai mėlynus bei rudos atspalvius rūbus. Tai taip, apsirengsit rydieną garantuota, kad bus puiki. Taip, žvelgiu į šios dienos kalendorių ir matau rugsėjo 13-ąją sekmadienį. Reikėtų pasveikinti Barmantą ir Barvydę. Šiandien šie žmonės švenčia savo vardo dieną, tai leiskit perduoti jums linkėjimus. Perduosim linkėjimus ir tiems, kurie švenčia gimtadienį. Norit, rašykit, pasveikinsim, perduosim linkėjimus. Rugsėjo 13-ąją gimusius, na, o jau kalbant apie tuos orus, ar ne, tai daugiausia bus debesuota. Vėjas pietvakarių 3-9 metrų per sekundę ir iki 18 laipsnių šilumos. Daugiausiai bus debesuota, vietomis galimas trumpas lietus. Bet toks trumputis galim ir nepajust, jeigu nebusim po tuo ilguoju debesiu. Tai geros dienos, puikios nuotaikos, gero kelio važiuojantiems, skanių pusryčių virtuvėje besisukiojantiems. Svarbiausia, geras laikas ir gera muzika kartu su Lalūna.
1: Hello, I'm Harry.
2: Turn it up.

0: Reklama.
1: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialių pasiūlymų jau šiandien. Metalurga.lt.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba superhitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
0: Reklama.
1: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialių pasiūlymų jau šiandien. Metalurga.lt.

0: dienos herojus.
1: Ir dienos herojumi šiandien tampa ir grupė, ir daina, todėl kad prieš daugiau nei 60 metų mes galėjom išgirsti Beatles dainą Yesterday. Ir taip, išleistas singlas, vėliau daina 4 savaitės buvo Billboard Hot šimtuke, karštajame šimtuke, ir tapo viena dažniausiai perdainuotų dainų muzikos istorijoje, o įdomus faktai yra tokie, man tikrai buvo nežinoma. Žinoma, jog dainos melodija pirmiausia kilo Paului McCartney'ui sapne. Pabudęs jis nubėgo prie pianino, kad neužmirštų melodijos, kurį laiką jis manė, kad galbūt nesąmoningai ją kažkur girdėjo ir plagijuoja. Įdomu faktas ir tas, kad pirmasis pavadinimas, sako, dainai buvo plakta kiaušinienė, visiškai nesusiję su tekstu, na ir sako, kurį laiką McCartney'is nešiojosi galvoje, širdyje, tą melodiją, kol atsirado tikras tekstas. Ir iš esmės, sako, yra toks solo pasirodymas, Paulo McCartney'o skamba jo vokalas, akustinė gitara, o styginių kvartetą aranžavo prodiuseriai, paskui jau kiti Beatles nariai, Johnas Lennonas, Harrisonas ir staras įraše, jie negroja. Na ir belieka tik prisiminti šį kūrinį, kuris buvo išleistas singlo pavidalu 1965 metais. Ir turbūt, kai mes tik pradėjom mokėti skambinti pianinu, ar ne, viena iš dainų tikrai būdavo ši.
0: Dienos herojus.

0: Klaipėdoje. Šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, vietomis galimas trumpas lietus, vėjas pietvakarių 3-9 metrų per sekundę, dieną bus apie 17-18 laipsnių šilumos, šiuo metu yra apie 14 laipsnių šilumos, o daugiau apie orus galite rasti puslapyje orai.lt.
1: Gera muzika skamba garsiau.

0: muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.

Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Ar jau girdėjote vieną dalyką, jog Molo Gym Plus jau rytoj atveria duris, sako, Klaipėda įkrauta 99%. O paskutinis procentas galite būti jūs. Jau rytoj, rugsėjo 14 dieną, 18 valandą, Molo Gym Plus atveria duris. Viskas paruošta jūsų naujam sporto ritmui. Modernios treniruočių erdvės, Recovery Plus, soliariumai, pirtis ir dar daugiau. Beliko vienas dalykas, jūsų pirmas žingsnis pro duris. Ateikite ir įsikraukite drauge.
1: Reklama.

0: Pasaulis švenčia.
1: Atverčiu rugsėjo 13-osios kalendorių, pažiūrėti, ką šiandien galime švęsti, tai drąsiai šokolado dieną. Net pirmoje vietoje yra parašyta, kad švenčiame šokolado dieną, taip pat švenčiame ir laimės sausainiukų dieną. Visada yra smalsu išvinioti sausainėlį ir pažiūrėti, koksgi ten laimės palinkėjimas yra. Vaikai perima virtuvės darbus dieną. Neblogai, taip, visada reikia įtraukti vaikus ir į pasiruošimą, į ruošimąsi. Ar tai yra paprasčiausių kiaušinio įkulimas į tešlą, ar išmaišymas, svarbiausia, leist laiką drauge, žinot, kad jau vis po mažą žingsnelį pasimokytų, kągi reikia daryti. Nacionalinė senelių diena, štai taip, važiuojam pas senelius, prietarų nepaisimo diena. Juodojo katino, čia yra nupieštas juodas katinas ir turbūt, kai perbėga kelią juodas katinas, tai jau lauk nelaimės. Nieko panašaus, man atrodo. Taip nėra, tikiuosi. Aplink mūsų radio stotį Lalūną labai dažnai pasivaidena toks juodas katinas, tai kartais tenka matyti, kaip žmonės lanku apeina tą vietą. Neva tai, kad neperėjo ir nebus bloga diena. Nacionalinė žemės riešutų diena, apkabink savo šuniuką diena. Ir pozityvaus mąstymo diena, programuotojų diena, kiek dienų šiandien galim švęsti. Užkandžių ir marinuoto agurkėlių diena, saulės elektrinių ant namo diena. Ir tiek, žinokit, tiek progų yra paminėta, tikrai yra ką išsirinkti, bent jau šokolado diena. Ar važiuot aplankyti savo senelius, susitikti su jais, apkabinti savo augintinį. Ei, iš tiesų šis sekmadienis pilna progų, kurias galite paminėti.
2: Savaitgalio!
3: Žadintuvas.
4: Atsibūsiu.

0: Jeigu dar nespėjote suplanuoti šios dienos, puikų pasiūlymą jums teikiame. Jau šiandien Klaipėdos koncertų salė paliks savo įprastas erdves, kad pasimatytų su jumis Klaipėdos miesto centre Danės pakrantėje prie paminklo Arka. Šiandien įvyks išskirtinis, nemokamas naujo sezono pristatymo renginys. Jūsų lauks koncertas, specialios dovanos ir staigmenos, paprastas ir gyvas laikas kartu bei tiesioginė mūsų Lalūnos transliacija. Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį. Ateikite ir iš arčiau pažinkite Klaipėdos koncertų salę. Jau šiandien nuo 12 valandos prie paminklo Vieningai Lietuvai Arka. Leiskitės nustebinami.
1: Reklama.

0: Premjeras išvyksta į Ukrainą. Pokyčiai dėl dviratininkų lenkimo sutikti skeptiškai. Eteryje 10 valandos žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius išvyksta kelių dienų vizito į Ukrainą, kur susitiks su Zelenskiu ir kitais šalies pareigūnais. Pagrindinės pokalbių temos – tolesnė Lietuvos parama Ukrainai ir aktualiausių Ukrainos poreikiai rengiantis artėjančiam žiemos sezonui. Taip pat daug dėmesio bus skiriama abiejų šalių bendradarbiavimui gynybos pramonės srityje. Kremlius pareiškė, kad Putino ir Zelenskio susitikimas Majamyje vyksiančiame G20 viršūnių susitikime yra neįmanomas. Buvo pakartotas reikalavimas, jog derybos gali vykti tik Rusijos sostinėje. Vakar vakare kelyje Klaipėda Vilnius Raseinių rajone 20-mečio vairuojamas automobilis Lexus partrenkė ir mirtinai sužalojo kelkraščių ėjusį pusamžį vyrą. Policija aiškinasi aplinkybės. Ministerijos planuojami pokyčiai dėl dviratininkų lenkimo sulaukė skeptiško jų įvertinimo.
1: Susisiekimo ministras su dviratininkų bendruomenės bei policijos atstovais aptarė numatomus kelių eismo taisyklių pakeitimus. Bene labiausiai dviratininkus ir mikrojudumo priemonių vairuotojus papiktino planai atsisakyti privalomo metro ir pusantro metro atstumo juos lenkiant, tai paliekanti kaip rekomendacija. Tačiau susisiekimo ministras Jūras Taminskas sako, kad kol kas nepavyko rasti visus tenkinančio sprendimo, o į dviratininkų prašymą leisti lenkiant juos kirsti ištisinę liniją nebus atsižvelgta.
2: Ten, kur nėra galimybės išlaikyti pusantro metro ar metro ir yra ištisinė juosta, tai mes ten ieškom sprendinio, kad automobilis lenkia dviratininkų artimų greičiu. Gali būti ne metro atstumas, o 75 cm ar ten ne pusantro metro, metro 20. Pagrindinis principas, kad išimčių daryti nereikia kertant ištisinę liniją, nes turim augantį prieš priešinių susidūrimų skaičių. Ir tris kartus išaugęs, tai dar sudarytų tokių išimčių kelių eismo taisyklėse, tai neprisidės prie bendro saugumo.
1: Tuo metu dviratininkų bendruomenės atstovas Julius Bartaševičius teigia, kad priėmus šį ministerijos siūlymą kontroliuoti automobilių vairuotojus bus neįmanoma.
3: Dabar tas reikalavimas lenkti per metrą ar pusantrą, tai na, dviratininkas gali pateikti tam tikrą vaizdo medžiagą ir tai bus kaip įrodymas, kad iš tiesų vairuotojas lenkia per arti. Jeigu tas bus pakeista, kad reikia važiuoti artimų dviratininkui greičiu ir leidžiama prasisprausti, tai dviratininkas pateikti tokios medžiagos aš abejo ir galės, nes na, vaizdo registratorius greičio nematuoja. Taip aš skeptiškai žiūrėčiau į tokį pasiūlymą, galbūt iš

0: auksinė linija turėtų būti traktuojama kiek kitaip, kai yra kalbama apie dviratininkų lenkimą.
1: Teigiama, kad diskusijos dėl numatomų kelių eismo taisyklių pakeitimų dar bus tęsiamos. Čia Žydrūnas Naujokas.
2: Policija skelbia, kad vakar Rietave parke Aušros alėjoje rastas karo laikų sprogmuo. Jis buvo tiesiog padėtas ant suoliuko. Įvestas planas skydas, sprogmenį paėmė aro pareigūnai. Vakar Uostamiestyje prasidėjo Vlado Garasto taurės turnyras. Pirmajame pusfinalyje Šiaulių krepšininkai 61-89 neprilygo Rygos Zili ekipai. Tuo metu Neptūno krepšininkai 86-85 nugalėjo Baku Sabah komandą. Turnyro finalas tarp Zeli ir Neptūno jau šiandien 17:30 vakare. Lietuvos trijulių krepšinio rinktinė Europos čempionate lengvai susitvarkė su Airijos krepšininkais 21-9, tuo metu Latvijams buvo nusileista rezultatu 16-22. Vilniaus Vingio parke įvyko Vilniaus miesto mero taurės disko metimo varžybos, kuriuose triumfavo įspūdingai pasirodė slovėnas Kristianas Čechas. Jis pagerino Vingio parko stadiono rekordą. Lietuvis Mykolas Alekna varžybose užėmė antrąją vietą. Šiandien nuo 12 valandos prie paminklo Arka Klaipėdos koncertų salė kviečia į sezono pristatymą, o radijo stotis Lalūna į tiesioginę transliaciją iš Danės skvero. Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, Oras Aukuras ir Klaipėdos Brass kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį. Šiandien daugiausia debesuota, vietomis galimas trumpas lietus, vėjas pietvakarių 3-9, diena bus 17-18 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +16, +17. 10:04.

Vakar tikrai socialiniai tinklai mirgėjo, net nemirgėjo, kaip čia dabar išsireikšti, grybėjo nuo nuotraukų su pilnomis grybų, kraidėmis, krepšiais ir sako, jau kokia smiltinė vakar buvo dosni, tai iš ties niekas negrįžo, turbūt jeigu grybavo tuščiomis ar tuščiais krepšiais, tai atrodo, net galėjo pritrūkti, kur dėti tos grybus, o beje vakar, matyt, tokia diena buvo, nes ir Varėnoje vyko šventė, Lietuvos grybavimo sostinė, tikrai galime ten vadinti, ir nuo ankstyvo ryto į miškus buvo išsiruošę miesto gyventojai ir svečiai ieškojo geriausio laimikio, na ir iš ties krepšiai buvo pilni grybų, šiais metais, sako, miške netrūksta jų. Vieną krepšelį pavyko netgi, sako, pripildyti, nors negalėjo tiksliai vertinti, ar toks laimikis vietiniams būtų laikomas dideliu. Pačios jos rezultatų liko patenkintos. Na ir ne veltui dzūkai turi, ar ne, tą pavadinimą, jei ne grybai ir ne uogos. O jau patys galite, kaip norite, ten ir užbaigti. Tai iš tiesų smagu, turbūt daugelio namai kvepia grybais ir jau kas kepa, kas marinuoja, kas jau draugam atiduoda, jeigu patinka tik grybavimo procesas. O aš keliauju dabar pažiūrėti, ką mums žvaigždė žada šiam sekmadieniui. Štai Avinam sako, norėsis veikti aktyviai, reklamuoti savo veiklą, tvarkyti dokumentus ir neatidėlioti darbų, kuriems reikia ryšto. Jaučiams pavyks geriau organizuoti reikalingos konfrontacijos. Štai dviniams netrūks iniciatyvos, todėl pavyks padaryti tai, kam anksčiau trūko ryšto. Palankus laikas būsto nekilnojamo turto reikalams ar dokumentams tvarkyti. Vežiam atsiras daugiau galimybių patiems formuoti profesinę kryptį, tačiau rezultatas priklausys nuo to, ar idėjos bus paverstos konkrečiais veiksmais. Štai liūtams atsiras daugiau noro priimti sprendimus, tačiau kartu gali kilti abejonių dėl pasirinktos krypties, pavyks racionaliau tvarkyti pajamas. Mergelės, kągi jums žada, sako, bus daugiau analitinio tikslumo ir gebėjimo pastebėti klaidas, todėl tai gera savaitė sprendimams, kuriems reikia kruopštumo. Varstyklės nestokosite asmeninio patrauklumo ir tai padės lengviau susitarti su klientais, kolegomis ar žmonėmis, nuo kurių priklauso jūsų planai. Darbe norėsis imtis iniciatyvos skorpionams dėl profesinės plėtros, nors kartu gali kilti klausimas, ar dabartinė veikla vis dar atitinka jūsų tikslus. Šauliams, sako, galite sulaukti naudos bendraudami su klientais, draugais, komanda ar platesniu pažįstamu ratu. Darbo kolektyve gali padidėti konkurencija ir atsirasti nesutarimų. Ožiaragiams palankus metas sutartims, bendradarbiavimui, projektams, kuriuose rezultatas priklauso nuo komandos. Štai vandeniams seksis susitvarkyti su sudėtingais darbais, konkurencija, praktinėmis problemomis, kurios reikalauja kantrybės, palankus metas mokesčių, bendriems finansų, sutarčių, draudimo ir kitų detalių reikalaujantiems klausimams spręsti. Bus lengva žuvims tartis su klientais, partneriais ir žmonėmis, su kuriais sieja sutartis ar bendri projektai. Palankus metas kūrybiniai, konsultavimo, mokymo ir autoriniai veiklai, todėl savo gebėjimus verta rodyti drąsiau.

0: Reklama.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Buities technikos ir elektronikos parduotuvė Alesen Klaipėdoje atsinaujino. Užsukite šį savaitgalį į Alesen šventę, kurioje jūsų lauks produktų pristatymai, laimės ratas ir nuolaidos atrinktoms prekiams iki 50%. Nepraleiskite ypatingų pasiūlymų tik nuo rugsėjo 11 iki 13 dienos. Laukiame adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
4: Leiskis nustebinamas.
5: Klaipėdos koncertų salė kviečia į sezono pristatymą.
4: Rugsėjo 13-ąją nuo 12 valandos prie paminklo Arka.
5: Tavęs laukia koncertas Staigmenos ir tiesioginė radio stoties Laluna transliacija.
4: Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį.
5: Ateik ir iš arčiau pažink Klaipėdos koncertų salę.
4: Leiskis nustebinamas.

0: Norit dabar paskaičiuot? Ir nes tie skaičiai tokie, žinot, oho, jeigu paskaičiuotumėm, kiek mes per dieną praleidžiame savo laiko automobilyje. Tarkim, vidutiniškai žmogus praleidžia valandą, per savaitę, žiūrėkit, jau visos 7 valandos, per metus jau 365 valandos, tai sako, 15 parų per metus, ištisos 2 savaitės automobilyje. Na, o jeigu važiuojate 1,5 valandos, tai jau žiūrėkit, susidaro ir 548 valandos arba 23 paros per metus. Tad reikia praleisti laiką kažkaip, taip žinot, jau mylimam ir geram automobilyje. Ir gal metas atsinaujinti. Štai rugsėjo 14-19 dienomis, tai yra nuo kitos savaitės, Toyota atstovybėje Klaipėdoje vyks didžioji Toyota elektrinių automobilių bandomųjų važiavimo savaitė. Yra ir specialūs pasiūlymai, štai 10 000 nemokamų kilometrų ir nemažesnė kaip 9 000 eurų pirkimo subsidija. Išbandykite visus naujus Toyota visiškai elektrinius modelius. Jau rugsėjo 19 dieną, kitą šeštadienį, būtinai atsiveskite ir visą šeimą, nes bandomųjų važiavimų savaitė baigsis įspūdžių pilna šeimos diena. Registracija į bandomosius važiavimus ir renginio aprašymas yra internete solorina.lt.
1: Reklama.
0: Tad rimtai reikia pasvarstyti ir apsvarstyti tą galimybę, ar ne, kurgi praleisti tiek daug laiko, jeigu ne patogiame, puikiame, komfortiškame automobilyje. Ir jeigu reikėtų turbūt statistiškai skaičiuoti, tai ir radio klausom dažniausiai automobilyje. Keliaujant, galit brūkštelt, kur šiuo metu važiuojat. Keliaujat, perduosim linkėjimus, o ir kelionė bus visai kita, kai girdėsit savo skirtą kūrinį. Pabandom.

Klaipėdoje. Šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, vietomis galimas trumpas lietus, vėjas pietvakarių 3-9 metrų per sekundę, diena bus apie 17-18 laipsnių šilumos, šiuo metu Klaipėdoje apie 17 laipsnių šilumos.

skambančiam kūriniui, taip automatiškai nevalingai ranka visada kyla pasigarsinti, kai važiuojate automobilyje. Ir štai pirmosios žinutės, Viktoras rašo, Gargždai, Klaipėda, lekiam, sėkmės. Ne viršėm leistino greičio, ar ne, Viktorai? Andrius sako, su šeima važiuojame į Palangą, planuojam pasivaikščioti, prie jūros užsukti ir ledų kažkokių ypatingų paragauti. Simona iš Kretingos parašė, su draugėm riedam į Klaipėdą, į centrą. Sugundėt su renginiu. Kaip smagu, nuo 12 valandos būtinai pasimatom, ar ne? Visi da, prie Danės upės, prie paminklo vieningai Lietuvai, nes ten Klaipėdos koncertų salė pristatys savo naują sezoną. Labai smargu merginos, linkėjimai. Marius ir Aistė išvyko iš Gargždų, važiuoja į Klaipėdą. Užsukit, tikrai. Važiuoja iš Nidos. Vakar tie, kurie važiavote į Nidą. Jau net mes, kurie tie, kurie nevažiavom, turėjom problemų dėl jūsų, kurie važiavot, nes šitaip nesilaikyti kelių eismo taisyklių, mėlyjei, sankryžoje sustoti, kai kiti automobiliai važiuoja tiesiai Minijos gatve ir nėra kur važiuoti, nėra kur kaip pravažiuoti, nesgi tukam į keltą ir prasprūstam, o negalima pervažiuoti sankryžos, nes automobilių buvo pilna. Tai kažkaip buvo tokia sudėtinga situacija, turbūt visi vakar važiavo, tai dabar visa ta kompanija šiandien grįš atgal, tai lygiai bus tokia pati situacija. Tad jeigu nenorit pakliūti spūsti, mėly klaipėdiečiai, tai Minijos gatvės venkite, Šilutės plentas, Taikos prospektas, o jau Minijos būtent ant tą sankryžą, kur yra su naujaja perkela, tai dieve padėk norėtųsi tai pasakyti, nes visiškas taisyklių nesilaikymas. Dar buvo jokaujama, kad sako, įsidėkit su muštiniu, nes daugiau nei valandą 40 minučių laukė, kol bus perkeliami į kitą pusę, vien tai, kad reikėjo, net neprivažiavo žmonės prie tos vietos. Tai va, tokia situacija. Bet visada, kai būna kokia nors šventė Neringoje, tai visada taip yra. Dar matau, Rokas iš Palangos taip pat keliauja į Klaipėdą. Labai laukiam, mes labai laukiam visų, o ypač, ar ne, 12 valandą, kai jau tiesioginė transliacija ir Lalūnos prasidės iš miesto centro, pristatysim, leisim, kad mus Klaipėdos koncertų salė nustebintų. Ar ne, laukia ir gražus koncertas mūsų visų. Tad jeigu tik norit, brūkštelkit žinutę, perduosim linkėjimus visiems, kurie šiuo metu važiuojat. Ir bent jau vienas ekipažas reikalavo šios dainos.

0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 20 šeštieji.
1: Įsivaizduoju, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
2: Turėjo būti geras koncertas.
1: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
3: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
4: LSN parduotuvė Klaipėdoje dar patogesnė ir modernesnė. Atraskite itin platų buities technikos ir elektronikos pasirinkimą, bei puikius pasiūlymus kompiuteriams, šaldytuvams, skalbimo mašinoms, televizoriams ir kitai buitiniai technikai. Užsukite į atsinaujinusią LSN parduotuvę adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Klaipėdos dienraštyje dabar perskaičiau tokią įdomią informaciją ir iš karto šypsena. Kretingos rajono Kurmaičių poilsiavietės vadinamajame Kurmių take yra įrengtos 7 akmeninės kurmių skulptūrėlės. Jos yra sukurtos įgyvendinant gyventojų iniciatyvų projektą Kurmių takui reikia kurmių. Ir iš tiesų toks gražutis, net nežinau, ar eidama pro šalį pagalvočiau, kad čia kurmis slepiasi. Prieš keliarius metus gyventojų iniciatyva atsiradęs Kurmių takas prie Kurmaičių poilsiavietės šiandien dar labiau atgyjo, sako, apsigyveno visa kurmių šeimyna. Net 7 akmeninės skulptūrėlės. Sukurtos žinomų ir gerbiamų Kretingos rajono skulptorių, tikiu, kad jos taps smagia šio tako vizitinė kortelė, o džiugins tiek vaikus, tiek suaugusiuosius, tad jeigu keliausit kur ten, tais takais būtinai aplankykit, manau, kad greitų metu bus dar kurmiams ir suteikti vardai. Štai taip, o dabar jau pats metas pasveikinti.
1: Šventinė nuotaika.
2: Pagal užsakymą.
0: Skambinsime gimtadienio progą perduoti linkėjimų Onutei, kuri šiandien švenčia jubiliejų. Oi, pažiūrėsim, nuo ko perduosim linkėjimus. Nuo draugų ir kaimynų. Onute, atsiliepkit. Jau pakankamai mandagus metas, sakyčiau, sekmadienio rytą. Neskambinau anksti, kad neprikelčiau.
3: Alo.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Onute. Kaminame iš radijos stoties Lalūną, norėdami pasveikinti jūs gimtadienio progą.
3: O taip.
0: O taip. O taip, leiskit jums perduoti pačius nuoširdžiausius linkėjimus. Linkime, sako... Taip, Lalūnas skambina ir jūs norėjo pasveikinti draugai ir kaimynai. Linkėjimus perduoja Jūratė ir Sergejus.
3: Ačiū labai, ačiū labai.
0: Nustebinti esat, ar ne, Onute?
3: Jo, labai, ačiū, ačiū labai.
0: Tai gražios dienos, puikios nuotaikos ir gražios šventės šiandien.
3: Ačiū labai, ačiū.

0: Žvilgtersim dar į jūsų žinutės, kurios keliauja čia pas mus. Jolanta sako, važiuoja su vyru ir perduoda linkėjimus, kad ir jis labiau nusišypsotų, nes jį pakvietė jį pasivaikščiot prie jūros, o jis sako, kad lis. O jis sako, kad ne. Pažiūrėsim, gal vienas kitas lietaus lašas ir pasirodys. Paulius iš Kretingos šiandien vyksta į Klaipėdą, turim reikalų centre. Mes irgi po 12 valandos turim reikalų centre. Taip, Eglė ir Karolis iš Klaipėdos su Kaling Drevernos. Tai atvažiuokite čia pas mus į Klaipėdą. Marius iš Šilutės važiuoja į Klaipėdą ir džiaugiasi mūsų naujoji dažnių 88 ir 90. Priminsiu tiem, kurie keliauja į Šilutę. Žinokit, yra mūsų naujas dažnis, kurio tikrai gali klausyti lalūnos. Jau pasibaigė 94 ir 90, ar ne? Tada viskas, perjungiam 88 ir 90 ir vėl važiuojate su lalūnos banga. Dar vienas laiškelis įkrito, Ieva rašo, šiandien susirinkę tėvelius ir kitus šeimos narius, važiuojam į Kulius. Švesti tėvų 50-ųjų vestuvių metinių. Nors tikroji diena buvo rugsėjo 11-ąją. Linkėjimai jūsų šeimai, graži šeima, šitoks jubiliejus yra minimas. Sveikinu jūs. Na, o aš galiu priminti tiem, kurie planuoja savo laiką ir galvoja, kągi čia sekmadienį padarius. O mes jums turim pasiūlymą, labai gerą, nes šiandien Klaipėdos koncerto salė paliks savo įprastas erdves, kad pasimatytų su jumis Klaipėdos miesto centre, Danės pakrantėje, prie paminklo arka. Šiandien įvyks išskirtinis, nemokamas, naujo sezono pristatymo renginys, jūsų lauks ir koncertas, specialios dovanos, staigmenos, paprastas ir gyvas laikas kartu ir be abejo mūsų tiesioginė radio stoties Lalūna transliacija, pasimatom ten jau nuo 12 valandos, beje skambės ir Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras, Klaipėdos Brass Quintetas. Mažųjų lauks legendinis Karsonas, labai norėčiau pamatyti jį, kaip atrodo, reiks paprašyti kolegų, kad parodytų. Na, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį. Ateikite ir iš arčiau pažinkite Klaipėdos koncerto salę. Jau šiandien nuo 12 valandos prie paminklo Vieningai Lietuvai arka leiskis nustebinamas.
1: Reklama.

0: premjeras išvyksta į Ukrainą. Fiksavo į Kaliningradą per Lietuvą skridusį objektą. Eteryje 11 valandos žinios. Lietuvos kariuomenė ankstyvą rytą fiksavo šalies teritoriją kirtusi ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusi objektą. Radarai objektą fiksavo ties Varėna. Jis Lietuvos oro erdvę paliko po 20 minučių. Teigiama, kad pagrindo skelbti oro atakos įspėjimo signalą nebuvo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius išvyksta kelių dienų vizito į Ukrainą, kur susitiks su Zelenskiu ir kitais šalies pareigūnais. Pagrindinės pokalbių temos – tolesnė Lietuvos parama Ukrainai ir aktualiausi jos poreikiai rengiantis artėjančiam žiemos sezonui. Taip pat daug dėmesio bus skiriama abiejų šalių bendradarbiavimui gynybos pramonės rytyje. Konservatorius Mindaugas Lingė teigė sulaukęs asmeninės finansų ministro Taurimo Valio žinutės, kurioje reikalaujama ištrinti įrašą Facebook'e apie ministerijos planus keisti loterijos apmokestinimą. Antrai bus paduotas į teismą. Anksčiau Lingė ciniškų ir gal net korumpuotų pavadino siūlymą nuo 18-10% sumažinti mokestį loterijų organizatoriams, likusią dalį pareigojant skirti kaip paramą. Pasak Seimo nario, tokia ministro Valio reakcija tik sustiprino įtarimus, kad ministerijos iniciatyva yra abejotinos kilmės. Klaipėdos švietimo skyriaus vedėja Vida Bubliauskinė sulaukusi jubilienio gimtadienio neteko pareigų.
1: Gerbiama švietimo bendruomenė, iškilmingai skelbiu 2026-2027 mokslo metų pradžią.
2: Vos paskelbusi naujų mokslo metų pradžią Klaipėdoje, švietimo skyriaus vedėja Vida Bubliauskinė po kelių dienų sužinojo, kad jį turės pasitraukti iš valstybės tarnybos. Tai buvo netikėta ir nemaloni žinia rugsėjo 4-ąją pensinio amžiaus sulaukusiai ilgametei savivaldybės darbuotojai, kuriai tai buvo ir paskutinė darbo diena.
3: Tai buvo paskutinė darbo diena. Tai žmonės nebežinojo, su ko čia mane sveikinti. Su gimtadieniu prieš 2 dienas sužinojau, kad man nebetėsi. Meras atsisveikino gražiai, padėkoju. Nu, gyvenimas eina, nėra amžinų žmonių. Toks šokas buvo, bet buvo viskas gerai. Nu, ne man vienaigi šitaip. Bet jeigu aš birželio mėnesį pateikiu prašymą, gal man galėjo pasakyti, kad ne, nebebus tęsiama. Skelbi mokslo metus ir nežinai, ar turi to dar dirbti ar ne.
2: Taigi, beveik 30 metų Klaipėdos švietimo skyriuje dirbusi ir 3 pastaruosius metus jam vadovavusi Vida Bubliauskinė. Klaipėdos savivaldybės teisės ir personalo skyriaus vedėjas Andrius Kačalinas paaiškino, kodėl nuspręsta atsisveikinti su ilgametę darbuotoje.
4: Tai šis sprendimas nėra jokių būdų buvusios idėjos profesinės kompetencijos ar ilgamečio darbo neigiamas įvertinimas. Motyvai būtų tokie. Švietimo sistema šiandien susiduria su reikšmingais pokyčiais, naujais iššūkiais, tai yra demografiniai dalykai, pedagogų pritraukimo problematika, įtrauktusis ugdymas. Todėl mes ją matome poreikį naujam švietimo skyriaus sveikos etapui. Vadovų kaita yra natūralus organizacijos raidos etapas. Laikinai šiuo metu vadovauja skyriui pavaduojantis darbuotojas, o dėl būsimo vadovo tai bus priimti sprendimai, ar tai bus ieškoma iš esamų žmonių,

0: arba skelbiamas naujas konkursas pareigom užimti.
1: Taigi, Klaipėdos savivaldybės atstovas Lalūnai Žydrūnas Naujokas.
2: Šiandien nuo 12 valandos prie paminklo Arka Klaipėdos koncertų salė kviečia į sezono pristatymą, o radijo stotis Lalūna į tiesioginę transliaciją iš Danės skvero. Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį. Šiandien Klaipėdoje daugiausiai debesuota, vietomis galimas trumpas lietus, vėjas pietvakarių 3-9, diena bus 17-18 šilmos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 17, 11 valandų ir 4 minutės.

0: pasaulį.
1: Kai populiariausi Europos kurortai vis dažniau susiduria su turistų pertekliumi, keliautojai kviečiami dairytis alternatyvų vietų, kurios turi ką pasiūlyti. Tačiau dar nėra perpildytos ir viena tokių krypčių lietuviams yra beveik ranka pasiekiama, o ypač mums, tai puikiai žinomas kaiminės šalies pajūrio miestas ir aš kalbu apie Liepoją. Būtent Latvijos pajūrio miestas į sudarytą jau kitų metų dešimtuką pateko ir ekspertai kelionių rekomenduoja atrasti šį gražų kampelį. Kasmet yra sudaroma šis sąrašas, skirtas atkreipti dėmesį į mažiau lankomas kryptis, kuriuose augantis turizmas gali duoti realios naudos vietos bendruomenėms ir ekonomikai. Mums Liepojos pristatinėti beveik nereikia. Vos už kelių valandų kelio automobiliu esantis Latvijos pajūrio miestas, mums tai čia iš vis toks geras pusvalandukas, ar ne, kaip mėgstam sakyti, jau seniai mėgstamas dėl plataus smėlio paplūdimio, ramaus kurortinio tempo, architektūros. Na ir sako, kiti ateinantis metai Liepojai bus ypatingi. Liepoja turėtų tapti dar ryškesniu tašku Europos kelionių žemėlapyje, nes miestas bus viena iš Europos kultūros sostinių. Planuojama daugiau kaip 500 kultūros renginių, todėl į Liepoją bus verta vykti ne tik dėl jūros. Koncertai, parodos, miesto erdvėse vyksiantis renginiai ir kultūros projektai turėtų užpildyti visus metus. Ir jau bent jau kelionių tendencijose, sako, vis dažniau kalbama apie vadinamąsias coolcation atostogas, tai yra kelionės į vėsesnio klimato vietas, vengiant vasaros karščių pietų Europoje. Liepoja ne vienintelė Europos kryptis patekusi į šį akiratį tokios kompanijos. Graikijoje rekomenduojama Aloniso sala, priklausanti šiaurės Paradų salynui. Toliau žvelgiame dar vieną kryptis. Dalslanda Švedijoje, kartais vadinamas šalies ežerų kraštu, ir sako, čia yra daugiau nei 2000 ežerų, apie 850 km žvyrkelių, pamėgtų dviratininko, keliautojus labiausiai vilioja galimybė keliauti lėtai, būti gamtoje ir išvengti didžiųjų turistinių centrų šurmulio. Štai taip, nereikia kartais nei skrist, nei plaukt labai toli, o žiūrėkit, galime atrasti šalia savęs esančius pačius geriausius kurortus.
0: Aplink pasaulį.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai. Arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama lalų.

Visada gerai yra matyti 100% įkrautą, ar ne? Galvojat, ho, kaip gerai. Bet pakolkas 99%. O paskutinis procentas galite būti jūs jau rytoj. Rugsėjo 14 dieną, 18 valandą, Molo Gym Plus atveria duris. Viskas paruošta jūsų naujam sporto ritmui. Modernios treniruočio erdvės. Recovery Plus, soliariumai, pirtis ir dar daugiau. Beliko vienas dalykas, jūsų pirmas žingsnis pro duris. Ateikite ir įsikraukite drauge.

0: Klaipėdoje. Šiandien debesuota, vietomis gali trumpai palyti, vėjas pietvakarių 3-9 metrų per sekundę, dieną bus apie 17-18 laipsnių šilumos. Jeigu kalbant apie rytojaus orus, tai bus debesuota su pragidruliais, protarpiais galimas trumpas lietus, vėjas daugiausia šiaurinių krypčių 2-7 metrų per sekundę, temperatūra naktį bus apie 15-16, dieną iki 19 laipsnių šilumos, šiuo metu Klaipėdoje yra apie 17 laipsnių šilumos.
1: Музыка.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12. Kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
4: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

Du viename. Taip, šiandien rubrikoje Du viename man norisi kalbėti apie orkestrus, apie chorus, todėl kad visai jau netrukus ir Klaipėdos centre skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras, Klaipėdos Brass kvintetas, iš tiesų tok daug gyvos muzikos miesto centre jau nuo 12 valandos. Klaipėdos koncertų salė yra pasirengusi mus nustebinti, tad kviečiama Ir laukiame ten kiekvieno. O kalbant jau apie atlikėjus, man atrodo, kad Linas Adomaitis turbūt vienas ryškiausių pavyzdžių, kurio kūryboje skamba muzika kartu su orkestrais, chorais. Ir vienas iš kūrinių puikiai visiems žinomas yra Vandenynai, ar ne? Šis kūrinys, kuris suskambėjo net ir dainų šventėje ir išties toksai jau, kai kalbam apie tokias atlikimus, tai iš karto Linas Adomaitis ir Vandenynai. Jo skirta daina buvo Dukrai Sauliai, įrašyta kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru ir dar labiau suskambėjo, sako, kai buvo 2024-aisiais Lietuvoje dainų šventė, kai Linas ją atliko kartu su maždaug 12 tūkstančių choristų. Dar vienas kūrinys, kuris jau yra skirtas sūnui. Čia jau kalbėsime apie dainą Šviesa spindės tamsoje, parašė savo sūnui Jokūbui. Ir taip pat su choru, su orkestru, tai aš ir kviečiu pasiklausyti, kai muzika skamba kitaip. Ir atrodo iš tiesų, užlie visus savo muziką balsais ir pakelia į kažkokį tai kitą lygį muzikoje. Du viename.

0: Klaipėdos koncertų salė išeina iš savo įprastų erdvių ir šiandien kviečia jus į susitikimą pačiame miesto centre. Jau visai netrukus nuo 12 valandos prie paminklo Arka Danės pakrantėje išskirtinis ir visiškai nemokamas naujo sezono pristatymo renginys. Mes labai džiaugiamės, kad esame kartu su jais ir mano kolegos Vaida ir Vilius jau yra ten ir kviečiu kolegos pasidalinti mintimis. Kokios emocijos, kokios nuotaikos, kaip gyvenate?
1: Labas rytas, klaipėdiečiai, labas rytas, miesto svečiai ir visi Ladūnos klausytojai. Tai mes iš tiesų jau esame prie paminklo Arka. Matai polą, ne tik klausyti.
2: Polą, bandau čia.
1: Gamta klausyk, ar ne? Tai iš tiesų, po trautelį jau renkasi ir žmonės, vyksta pasiruošimiai darbai. Paskutiniai tokie finaliniai akcentai.
2: Na ką, mes galim pasidžiaugti tuo, kad 11 valandą čia taip gulėjo nemenkai, bet Klaipėdos koncertų salė pasirūpinė viskuo, buvo nuvalytos visos kėdų. Kurios čia yra pastatytos ir kviečia prisėsti. Jau pirmieji žiūrovai susirinkę, žodžiu, startinės pozicijos užimtos. Dar šiek tiek vietų yra čia tiems, kurie nori ateiti ir komfortiškai sėdėti visą renginį. Bet jeigu norite ateiti, pavaikščioti, pasižvalgyti, įvertinti, pasisveikinti, pasikalbėti, tai tuomet, tai čia žinot, tos sėdimos vietos gal nelabai prireiks. O jau įvyko po 11 valandos repeticijos, kas turėjo prasidainavo, kas kam buvo svarbu grojo.
1: Žodžiu, instrumentai suderinti.
2: Viskas.
1: Dirigentai
2: mes irgi su vyrimi mikrofonus suderinam.
1: Bet, žinai, mes sakėm, pakalbėsim apie kolegą, kuris mums yra apšvietimą čia parūpino.
2: Mes visiškai esame pasiruošę, bet dar galime papasakoti, kad jeigu dėl kažkokių priežasčių jūs negalite atvykti šiandien prie paminklo Arka, kur čia yra pastatyta didžiulė, graži scena, žodžiu, viskas papuošta ir įrengta taip, kad jūs galėtumėte komfortiškai ir puikiai stebėti naujo sezono pristatymą, tai mes galim pasakyti, kad viso šio renginio tiesioginė transliacija galima stebėti 15 min portale ir taip pat Klaipėdos koncertų salės socialiniuose tinkluose. Taip, tai įvertinkite galimybę ir tai galite padaryti arba žinoma tiesioginėme radijo stoties Valūna eteryje.
1: Bet sekmadienis, nu taigi juk į darbą nereikia, galite eiti gyvai, susitikti ir su Klaipėdos koncertų sale, susitikti su mumis, išbandyti čia esančias pramogas bei interakcijas ir puikiai praleisti sekmadienį.
2: Taip, mačiau, kad bus galima sukti laimės ratą, laimėti dovanų. Kai tik atėjau, matėm, kaip repetavo Karlsonas savo programą, ji yra skirta mažiesiems, atsineskite vaikus.
1: Karlsonui reikia mažylio.
2: Ir ne vieno. Žodžiu, tikrai čia bus ką veikti ir yra ką daryti, o ir mes radijos patys Lalūną turėsime čia dovanų ir kviesime jūs laimėti prizų. Žodžiu, tikrai bus gerai ir smagu, po 12 valandos oficialiai jau startuosime. Galiu užduoti paslaptį, kad po 12 iš karto startuosime su dovana. Taip kad, gerai. Jeigu esate iš tų, kurie norite dovanų,
1: sakysi, kad
2: dovanas vartate. Pažiūrėk, čia yra vinilų pridėta, čia mes atsivežėm savo Lalūnos firminių marškinėlių. Mes turime gausybę bilietų ir dovanosime bilietus į pagrindinį Klaipėdos koncertų salės sezono atidarymo renginį, kuriame Kostas Smoriginas ir Klaipėdos kamerinis orkestras, wow. Fantastiškas renginys, turėsim bilietų į šį renginį. Nu, kaip supratote, bus gerai, nes ten, kur mes visada būna gerai.
1: Tai bus gerai, dovanų bus ir bus puikiai nuotaika ir gera emocija, tai būkite kartu, apsilankykite, esame prie paminklo Arka. Nu, jau žinokit, einant, kad nepamatyti neįmanoma.
0: Taip, kviečiamas kiekvienas apsilankantis šiandien. Pradėkite sekmadienį visai kitaip, ar ne? Bus iš tiesų daug geros, gyvos muzikos. Kolegos jau yra pasiruošę ir laukia iš jūsų dėmesio. Apsilankykite 12 valandą. Jau ir dabar galite keliauti, tada suspėsite laiku. Šiandien Klaipėdos koncertų salės naujo sezono pristatymas.

0: Premjeras išvyksta į Ukrainą. Fiksavo į Kaliningradą per Lietuvą skridusį objektą. Eteryje 12 valandos žinios. Lietuvos kariuomenė ankstyvą rytą fiksavo šalies teritoriją kirtusi ir į Kaliningrado sritį patekusį objektą. Radarai jį fiksavo ties Varėna. Objektas Lietuvos oro erdvę paliko po 20 minučių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius išvyksta kelių dienų vizito į Ukrainą, kur susitiks su Zelenskiu ir kitais šalies pareigūnais. Jos tamešio policija vakar kreipėsi moteris, pareiškė, kad iškviestas pavežėjas jai pervažiavo koją, pradėtas tyrimas. Vakar paryčiais Uostamiestyje žvejų gatvėje viešoje vietoje nepažįstami asmenys sumušė vyrą, jis perduotas medikams, nustatyti galimi du neblaivūs įtariamieji. Vakar Rietave parke rastas karo laikų sprogmuo, jis buvo tiesiog padėtas ant suoliuko, įvestas planas skydas, sprogmenį paėmė aro pareigūnai. Išvažiuojamąjį posėdį Uostamiestyje surengęs ministrų kabinetas patvirtino vyriausybės programos įgyvendinimo planą. Pasak premjero Mindaugo Sinkevičiaus, jame be kita ko numatyta ir Klaipėdos uosto plėtra.
1: Išlieka valstybės prioritetų viršuje siekis pavadinimu apsaugosime gyventojus nuo išorės grėsmių. Nemenkas dėmesys yra skiriamas oro gynybos sistemos stiprinimui. Na ir žinoma, sąjungininkų pajėgų buvimo Lietuvoje garantijų užtikrinimu. Prioritetu laikome ir Lietuvos ekonomikos augimą. Tam numatytos įvairios priemonės, susijusios net ir su mūsų nacionalinio plėtros banko, Iltės stiprinimu. Taip pat yra labai svarbus, vėlgi šalia saugumo ir išorės grėsmių. Tikrai turbūt pamatinis prioritetas gerinti sąlygas kurti šeimą Lietuvoje. Taip pat įsikeliam ambicingą tikslą dėl žmonių pajamų didinimo. Kalbame ir apie įsipareigojimą užtikrinti teisę gauti kokybišką ugdymą, nepriklausomai nuo to, kur mokinys gyvena. Taip pat sveikatos apsaugos srityje užtikrinti ir kad mūsų pacientam patekimas pas medikus taptų trumpesnis, reaguojant į ir išorinės, ir gamtos stichijos, įsipareigojant vykdyti elektros oro linijų kabeliavimą. Regionams svarbus dėmesys, kad nesiformuotų atskiros, kaip čia buvo pokalbėje su verslu pasakyta, kad liktais yra toks dvipolis Kaunas Vilnius ir Klaipėda jaučiasi galbūt labiau nutolusi. Ne, mum ir vakarų Lietuva, vakarų regionas yra labai svarbus. Įsipareigojam ne mažiau kaip 30% investicijų nukreipti į regionus. Plane numatyta priemonė ir dėl Klaipėdos valstybinių jūrų uostų plėtros bei konkurencingumo didinimo, kad kiekvienais metais krova turėtų būti ne mažesnė kaip 40 milijonų tonų. Taip pat suformuoti naują sausumos plotą ir sukurti uosto infrastruktūrą 100 hektarų uosto pietinės dalies teritorijoje. Tai čia yra mūsų įsipareigojimas.
0: Minint tarptautinę programuotojų dieną, vakar Klaipėdos piliavietėje surengtas klaviatūrų mėtymo čempionatas. Per moterų geriausiai pasirodė Loreta Simutė, numetusi klaviatūrą 32 metrus. Per vyrų nugalėtojų tapo Antanas, kuris klaviatūrą švystelėjo 52 metrus. Šiuo metu prie paminklo Arka Klaipėdos koncertų salė kviečia į sezono pristatymą, o radijos stotis Lalūna į tiesioginę transliaciją iš Danės skvero. Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos bras kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį. Šiandien debesuota vietomis gali trumpai palyti ir iki 18 šilumos. Pirmadienio Uostamiestyje debesuota su pragiedruliais, protarpiais galimas trumpas lietus, vėjas daugiausia šiaurinių krypčių 2-7, temperatūra naktį 15-16, rytoj dieną iki 19 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +17. 12 valandų ir 3 minutės.

0: Klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna, plačiau girdima,
1: labiau mylima.
2: Hey guys, I'm Kygo.
3: Heaven on your

laikai. Nežinai, kuo kvepi pergalė. Tegul ne viskas iš natų, tegul neišvengiama. Ir tebūnie tai stebuklas, nes jo gyvename, galim išeit. Ir tai neįvyks niekad, arba čia ir dabar. Įrodyt mes liekam, net jeigu tai tiesa. Ir mums išties nepavyko. Mes sulauksim, nes mūsų geriausia dar neparašyta. Yeah.

0: Ir iš tiesų, tu privalai skambėti, skamba Lunos eterė ir mes sakome, kad muzika privalo skambėti, ji vienyje, ji jungia, ji atpalaiduoja, ji įkvepia, ji motyvuoja ir šis sekmadienis Klaipėdoje yra ypatingas. Prie arkos skamba Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras, Klaipėdos Brass kvintetas, nes Klaipėdos koncertų salė pradeda naują sezoną ir radio staties Laluna komanda yra ten ir labai džiaugiuosi, jog galime tiesiogiai transliuoti. Mano kolegos Vilius ir Vaida yra ten ir aš sveikinuosi su jumis. Sveiki!
1: Dar kartelį labas visiems, kas tik dabar prie mūsų prisijungia. Iš tiesų, dabar ta muzika, aš net nebejoju, kad jūs eteryje girdite šiek tiek fone, kuri yra čia prie paminklo arka ir prie mūsų. Na, mes pradedami naują tą sezoną pristatymo koncertų salės, turėsime, kaip ir žadėjome, jums dovanų.
2: Taip, mes džiaugiamės, kad Klaipėdos koncertų salė pristato savo 23-ąjį sezoną ir šiais metais tas sezono pristatymas visiškai kitoks. Klaipėdos koncertų salė nusprendė išeiti iš savo įprastų erdvių, iš savo įprastos aplinkos, pagaliau iš Klaipėdos koncertų salės, pastatė sceną pačiame miesto centre. Ir ačiū jums visiems, kurie čia nepasididžiavot, atėjot ir ateinat, vis matosi, kaip autobusas atvažiuoja ir plūsteli buriais žmonių čia link mūsų.
1: Ir net vis matosi, kaip atvažiuoja, bet mes ir girdime čia, sako, nes skamba kaip griaustinis, ar ne, kad pravažiuotume, bet viskas gerai. Griaustinis neskamba, debesys tamsus sklaidosi ir aš net nebejoju, kad ar saulės šiandien išvysime, o tą saulę galima sukelti, žinoma.
2: Taip, mes kviečiame visus iki pat 15 valandos. Klaipėdos koncertų salė turi tiesiog sudėliojusi programą, kur vieną kolektyvą keis kitas kolektyvas. Dabar jeigu girdite fone skambančius gražius balsus, tai choras Aukuras atlieka savo programą ir tikrai yra daug žiūrovų, kurie sekmadienį iš lėto kavą gurkšnodami leidžia laiką prie paminklo arka. Na, mes, radijo stotis Laluna, transliuojame visą tai, kas vyksta čia aplinkui. Garsus galite girdėti. Visai netrukus radijoje eteryje pakalbinsime Klaipėdos koncertų salės vadovą, kuris beje net yra ir renginio vedėjas šiandien čia Danės skvere. Ir Klaipėdos koncertų salė sako, leiskite jūs nustebinti ir nustebinti net ir ta prasme, kad Klaipėdos koncertų salės vadovas pats veda renginį ant scenos ir pristato, taip ir pavaduotoja ir pristato čia kolektyvus skambančius, dainuojančius, grosiančius, o mes radio eteryje irgi atliekam savo darbą. Ne?
1: Atliekam savo darbą ir, kaip ir minėjau, mes pradėkim nuo dovanų.
2: Pradėkim.
1: Sustiprinkim draugystę ir kviečiame keliauti čia į sezono pristatymą. O kad būtų fainiau ir ne tik tais muziką išgirs, bet dar kažką tai gauti į rankas, tai turime dovanėlę.
2: Taip, pradėkime nuo dovanų ir pradėkime nuo to, kad kreipiamės į tuos, kurie dabar girdi radijo stotį Laluna ir galvoja, o ką reikės padaryti, o kaip tą dovaną bus galima laimėti. Tai jeigu jūs dabar mus girdite, atvažiuosite prie palapinės, kurioje šiandien yra įsikūrusi radijo stotis Laluna, pasakysite mums, norime būti nustebinti, štai tokius žodžius mes norime išgirsti iš jūsų. Jūsų šeima turėtų sudaryti, nu, mažiausiai trys asmenys, jūs trise turite ateiti, pasakyti, kad norite būti nustebinti ir mes iš karto jūs apdovanosime. Tai jeigu šią akimirką girdit, ko mes prašom, žinot, ką reikia padaryti, esate trise, kuo greičiau atskubėkite,
1: laukiam jūsų apdovanosime. Ką mes gausim?
2: Nu, aš galvoju, kad mes padovanosime kvietimus į Kosto Smorigino ir Klaipėdos kamerinio orkestro koncertą. Tai bus sezono atidarymas rugsėjo 18 dieną,
1: penktadienį. Kostas Smoriginas labai imponuoja, patinkamai
2: vakaras. Aš kalbėjau su organizatoriais programos, sakė, tai bus fantastiškai gražus koncertas, todėl kad bus atliekamos pačios populiariausios lietuviškos dainos.
1: Koncertų salės vadovas Tadas sakė, netgi bus kažkaip tai galimybė čia dalyvaujantiems žmonėms kažkaip laimėti, kad galės susitikti net ir su atlikėjais.
2: Taip.
1: Išskirtinė patirtį.
2: Daug įvairiausių dalykų, visko dabar nepapasakosime.
1: Bet visų pirma, svarbiausiai atvažiuoja trys asmenys, pasako, leiskite mus nustebinti.
2: Norime būti nustebinti,
1: trys asmenys pasako ir laimi bilietus.
2: Laukiame, o visą tai, kas dar laukia čia šiandien iki pat 15 valandos, tikrai papasakosim.
3: Klaipėdos koncertų salė pristato. Leiskis nustebinamas.
4: Dabar mūsų daugiau. Gera muzika skamba

0: Reklama.
1: Buities technikos ir elektronikos parduotuvė Alesen Klaipėdoje atsinaujino. Užsukite šį savaitgalį į Alesen šventę, kurioje jūsų lauks produktų pristatymai, laimės ratas ir nuolaidos atrinktoms prekiams iki 50%. Nepraleiskite ypatingų pasiūlymų tik nuo rugsėjo 11 iki 13 dienos. Laukiame adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
2: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

pagalvokite, kada paskutinį kartą girdėjote skambant Klaipėdos kamerinį chorą, orkestrą, chorą, aukurą miesto centre. Tai galite išgirsti jau dabar, jeigu apsilankysite, nukeliausite prie paminklo arką, nes gyva muzika, staigmenos ir koncertas po atviru dangumi jau vyksta. Pasimatykime ten, visai netrukus Lalūnos eteryje kalbinsime ir Klaipėdos koncertų salės vadovą. Sužinosime daug naujienų, daug įdomių dalykų, be abejo skambančią muziką fone, teko man bendrauti su kolegomis, jų balsus girdėti skambant chorui aukuras, tad iš tiesų aš įsivaizduoju, kokia yra gera atmosfera ten. Jeigu turit laiko, keliaukit, pasinerkit, leiskite nustebinami, o visai netrukus mes jau ir susisieksime su kolegomis, kurie yra centre ir išgirsime, kaipgi skamba muzika.

Klaipėdos koncertų salės scena šiandien yra Klaipėdos mieste, pačiame centre, ir mes galime girdėti, matyti jų naująjį sezoną. Leidžiamės į staigmenų kelionę, leidžiamės, kad mus nustebintų, ir mano kolegos jau visai netrukus Lalūnos eteryje, kadangi vyksta tiesioginė transliacija iš miesto centro, ar ne, kalbins Klaipėdos koncertų salės vadovą Tadą Grabį. Kolegos, sveiki, dar kartelį. Kolegos, norėčiau jūs girdėti, kaip jūs esate ten, ar turim galimybę išgirsti jūs, jūsų balsus, mano mylėjai, jeigu tik turi čia galimybę, tad pradėkit kalbėti ir pasakoti, kokios laukia mūsų naujovės, kasgi vyksta miesto centre prie paminklo arka, ir leiskite jūs išgirsti, sužinoti tas pačias naujienas, kokios jos yra, ir pasinerti į muziką, kuri skamba centre, miesto aikštėje, prie paminklo arka. Taigi visai netrukus susisieksim su kolegom ir jie papasakos visą tai.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
2: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai. Arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.

0: Šį sekmadienį Lalūnas eteris kiek neįprastas, neįprasta ir miesto centre. Klaipėdos koncertų salė savo naują sezoną pakvietė pažinti, išgirsti tiesiogiai. Ne jų įprastoje vietoje, o į miesto centrą prie paminklo Arka. Ir mes labai džiaugiamės, būdami to dalimi ir norime pirmieji išgirsti ir sužinoti, kuogi mus nustebins Klaipėdos koncertų salė. Vėliau.
1: Ir bandysime stebinti dabar ne tik mes, bet ir jau su pačiu vadovu pakalbėsim. Šalia mūsų sėdė Klaipėdos koncertų salės vadovas Stas Grabys. Tadai, sveiki, ne tik dabar noriu sakyti vadovas, bet ir vedėjas visą renginį.
2: Taip, labas, labas visiems, kurie Lalūnoje klausosi mūsų, labas visiems, kurie žiūri mūsų transliacijas ir labas visiems, kurie yra čia prie Arkos aikštėje.
3: Tadai, renginys jau įsiskupo, drąsiai galima sakyti, Karlsonas dabar ant scenos linksmina ir suaugusius ir mažumas. Šiais metais 23 sezoną pradeda. Šūkis failas. Leiskit
1: nustebinti.
3: Tai noriu klausti, kuo Klaipėdos koncertų salė stebins, kalbant apie patį sezoną. Na ir tada antras klausimas, kuo stebins čia, šiandien, Danės skvere.
2: Tai čia skvere mes jau stebinam, kaip aš ir pradėdamas renginį vesti, pasakiau, kur tai matyta, kad vadovas pats veda renginį, tai jį vedu. Tai nėra man kažkokia naujiena, bet labai faina būti su tais žmonėmis, kurie ateina į koncertų salę ir su jais pasisveikinti čia gyvai ir betarpiškai. Kitas dalykas yra, tai dėl pačios koncertų salės, kuo mes stebinsime žiūrovus, tai klausytojus, kurie ateina pas mus. Mes stengiamės, kad kiekvienas renginys būtų pirmą kartą vykstantis Klaipėdoje. Mes nedarome kartotinių programų, mes norime, kad visi pasirodymai būtų pirmą kartą Klaipėdoje, o dar geriausia, kad jis būtų vienintelis ir Lietuvoje.
3: Ambicingas, sakyčiau, toksai tikslas, tam reikia labai daug pastangų. Kaip kolektyvas, kaip užsidegę.
1: Kaip pasikeitė tas sezonas? Ar vis tik vasaros atostogos buvo, dabar jau ruduo ir jau tas sezonas startuoja, na, su kokiom nuotaikom startuoja?
2: Žinokit, su nuotaikom mes visada gerom startuojam, nes pavasaras visi išsilsėja, visiems faina, visi atsigavę, bet į sezoną pabaigą jau tada pradedam pykti tarpusavyje. Bet žinoma, šaržuoju ir sakau, kad na, nėra namų be dūmų. Tai tų dūmų turime ir mes, bet mes išsisprendžiame, nes mes suprantame, kad taip, kaip mes pasirodysime žmonėms, taip apie mus kalbės. O mes norime, kad apie koncertus salė kalbėtų tik gerai ir mes susikaupėm ir važiuojame iki pat pabaigos. Iki tol, kol baigėsi sezonas. Nuo jo pradžios.
1: Tadai, pažaiskim žaidimą. Įsivaizduokim, kad aš esu žmogus, kuris nevelnio, niekada nieko absoliučiai nėra girdėjęs apie Klaipėdos koncertų salę, esu toks iš po akmenim gyvenantis. Tai dabar, jeigu reikėtų apibūdinti ir papasakoti man, va tokiam iš akmens amžiaus atkeliavusiu žmogui, kas yra Klaipėdos koncertų salė, kaip jūs?
2: Aš visų pirma, jum pasakyčiau, kad jūs neišsigaskite, tai nėra ta klasikinės muzikos erdvė, į kurią tu ateini ir nesupranti, kaip apsirengti, ką kalbėti, kaip atsistoti kažkur ir kaip bendrauti su žmonėmis. Viskas yra laisva, daug laisvės yra koncertų salėje ir mūsų programų įvairovė yra tikrai stulbinanti. Mes tikrai turime programų, kaip ir dabar scenoje matome Karlsoną ir mažiesiam ir suaugusiam. Mes turime programų, kurie yra pažengę klasikinės muzikos vartotojai. Tai turime profams ir turime visiškai profanams kaip jūs. Mes tikrai rasime jums ką pasiūlyti ir jolab, kad koncertų salė per metus laikos organizuoja 100 koncertų, bet papildomai mūsų partneriai, kurie atvažiuoja su koncertinėmis programomis į koncertų salę, yra dar 120. Tai per metus mes padarome ir mūsų erdvėje galite išvysti 220 koncertų. Aš nežinau, po kokiu akmeniu jūs turit būti, kad iš 220 neišsirinktumėt bent jau vieno to, kuris jums patiktų.
3: Na ką, leiskis nustebinamas. Kviečiame visus šiandien iki pat 15 valandos. Jau žinokite, net saulė bando šviesti.
1: Pas mus beje atvyko ir šeimos su trimis žmonėmis, kurie jau sureagavo į tą akciją. Mes žaidimų dar tikrai turėsime. Tadai, o čia dovanų žmonės gaus atkeliavę į pristatymą?
2: Oi, dovanos nesibaigia. Galima laimėti aukuro choras vinilinę plokštelę. Galima
1: automobilį.
2: Automobilio kol kas nebus, bet kitam sezonui mes apie tai pagalvosime. Lipdukai, ženkliukai, laimės ratas. Galima su gerą kiniais pavadovauti ir padiriguoti kameriniam orkestrui. Galima nusipirkti bilietus su didžiausia nuolaida. Veiklo, žinokit, pilna. Jūs tik ateikit, dovanos tikrai nesibaigs. Nepaleisime nei vieno be dovanų.
3: Laukime visų ir grįšime į eterį jau netrukus.
0: Ačiū kolegoms, kurie yra miesto centre ir iš tiesų dovanos laukia ir Lalūnos eteryje. Ir ten, kur apsilankysite, girdėjote ir laimės ratas yra sukamas. Man viena ausim teko girdėti ir kas vyksta tuo metu scenoje, tai Karlsonas išbandė įvairiausius instrumentus, sekės gan neblogai, galėjom tokios įdomios muzikos išgirsti. Ir dar girdėjau, kad Karlsonui buvo pasakyta, kad jis Lalūno žvaigždė, nes girdėjos ir Lalūnos eteryje tai, ką jis išdarinėja ten. O aš kviečiu, jeigu praklausėt, kur visa tai vyksta, tai šiandien Klaipėdos koncertų salė yra išvykę į centrą prie paminklo Arka, Danės pakrantė. Visi puikiai žinote šią vietą, ten vyksta naujo sezono pristatymas. Laukimas yra kiekvienas, apsilankykite.
4: Klaipėdos koncertų salė pristato. Leiskis nustebinamas.

0: reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė gresia pavojus.
2: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
4: Norite, kad apie jus išgirstų?
5: Apie jus išgirstų?

Jeigu ruošiatės į miesto centrą, kalbu apie Klaipėdą, užsukite prie Arkos, nes paminklo Arkos, ar ne, Klaipėdos koncertų salė laukia jūsų, girdėsite ir Klaipėdos kamerinį orkestrą, ir chorą, ir brass kvintetą. Vaikai turi galimybę pasimatyti su Karsonu. Ten ir Lalūnas komanda, kartu su dovanom, dovanoja tuos, kurie įvykdo užduotis ir, kiek žinau, jau yra atvykusi šeima, kuri išpildė visas sąlygas, kurių reikalavo mano kolegos.

norime būti nustebintos, taip pat ir atvažiavau su mamytė, su drauge Birute ir paklausiau tiesiog ar spėjome. Labai džiaugiamės atvykę į koncertų salės atidarymą ir gerą nuotaiką čia.

0: yra. Labai ačiū, ačiū. Emocijos geriausia dovana.
1: Renata, išbandykit būtinai ir virtualią dirigento patirtį. Esat dirigavus kokiam
0: orkestrui? Ne, nesu.
1: O instrumentų mokat kokį nors grot?
0: Pianinu.
1: Pianinu mokat?
0: Šiek tiek, taip, kadangi buvau darželio auklėtoja, tai teko su vaikučiais ir groti, ir dainuoti, ir diriguoti neteko.
1: Fantastika, palinkėsim jums gerą renginį ir ačiū labai, kad atvykot. Gražios dienos.
0: Ačiū.
2: O su kolegom turbūt susigirdėsim jau visai netrukus po 13 valandos, o kaip ir supratot, jie yra prie paminklo Arka, kaip gražiai muzika skamba gyvai. Taip norėtųsi paklausyti jos gyvai. Aš galiu pasakyti, o Klaipėdos koncertų salė siekia mus visus nustebint. Man atrodo, jie stebina jau ir tokiu besigiedriančiu dangumi. Saulė jau lenda Klaipėdos mieste. Tikiuosi, kolegos, ir jum ten saulė jau pasirodė. Tai geras laikas, geras oras ir dovanos laukia. O aš labai džiaugiuosi už mūsų klausytoją, kurie atskubėjo ir, kaip girdėjome, yra tikra fanė, besilankanti Klaipėdos koncertų salėje ir tikrai nėra taigmena, jau ir bilietai nupirkti į artimiausius renginius. Aš labai džiaugiuosi, kad dar vienais kvietimais mes pasirūpiname kartu su Klaipėdos koncertų sale. Tad džiaugiamės, būdami kartu, niekur nepabėkit, net jeigu negalite dalyvauti tiesiogiai šiame renginyje, tai būkite kartu su Lalūnos banga, dovanos bus ir Lalūnos eteryje.

0: aš galėčiau drąsiai atsakyti, kas kaltas šiuo metu dėl skambančios muzikos, gerų emocijų, kurios yra Klaipėdos miesto centre prie paminklo Arka. Ir vieningai Lietuvai susivienyje visi klaipėdiečiai, dainuoja, muzikuoja, galima net išbandyti virtualią patirtį, kad jūs pats būtumėte dirigentas ir suprast, koks yra tai sudėtingas darbas. Koks tai yra darbas, mes visai netrukus ir išgirsime, nes mano kolegos jau yra pasiruošę pakalbinti ir tikrą dirigentą. Ar aš tiesą sakau, kolegos?
1: Taip, Jūratė, aš tai visiškai teisi. Tomas Ambrozaitis, choro Aukuras meno vadovas. Ir mes jį tikrai dabar pakalbinsime radio eteryje. Tuo labiau, kad Tomai, darbas jūsų jau kaip ir atliktas šiandien dieną, ar dar turėsite čia kokių reikalų, kalbant apie Klaipėdos koncertų salės, išsikraustymą iš mūsų erdvių ir buvimą čia miesto centre.
2: Na, labą dieną visiems. Tai ne, mes jau savo programą atlikom, sudalyvavom ir šiandien jau viskas.
1: Ar galėtumėte pasakyti, kaip stipriai skiriasi, kai jums tenka diriguoti chorui uždaroje erdvėje, įprastoje, kur viskas aišku, suprantama, ir čia, kai niekada nežinai, vis lietus, švies saulė, kiek žmonių ateis, ar tai truputėlį kažkaip apsunkina patį procesą, ar esate tik profesionalas, kad nebesunku?
2: Na, vis tiek, mes esam tos klasikinės muzikos atstovai ir mums yra labai svarbu erdvė, nuo to priklauso ir programa, nes koncertas lauke, kaip šiandien, kad mes turėjom pasirodymą, jisai sąlygoja programą, sąlygoja kūrinius, sąlygoja ir atlikimą tam tikrą prasme, todėl, kad tie niuansai ir žmogaus balso grožis ir spalvos, jos aišku labiausiai atsiskleidžia geroji koncertų salė.
3: Man žinot, kas yra labai įdomu, sako, kad dirigentų profesija yra ilgiausiai gyvenančių žmonių profesija. Tomai, kiek jau metų dirba šitą darbą?
2: Na, jeigu galvoti nuo pačių pradžios, tai kažkada besimokydamas Lietuvos muzikos akademijoje kartu su savo kambarioku, dabar žinomu kompozitorium, taip pat klaipėdiečių, balsiuku, Donatu Zakaru, pakvietėm padainuoti įvairių specialybių žmonės ir taip atsirado jaunimo choras Balsai Vilniuje. Tai reikėtų skaičiuoti nuo 98 metų.
3: Dirbot nuo 98 metų? Ilgos profesijos žmogus.
2: Nu, kaip sakyti, tas čia daugiau yra tokia, nu, kaip pasakyti, laki frazė pasakyta, kad dirigentai gyvena ilgai. Tikrai nedrįščiau taip teikti, todėl, kad mes visi esam paprasti žmonės. Tiesiog dirbam savo, tą, ką studijavom, tą, ką mokėmės, tą, ką mėgstam ir tą, ką galim geriausiai padaryti.
3: Bet iš tiesų, stebint dirigento darbą, ar ne, daugelis galvoja, nu viskas, ar diriguoti iš tikrųjų taip sunku, ar ne, ar tiesiog su lasdelė mosiku, ar ne, bet mes kartais matome, kad dirigentai taip stipriai įsijaučia, ar ne, kad vos ne patys kartu dainuoja, visą tą energetiką atiduoda. Jūs, pavyzdžiui, nežinote, stebiu laiko, nematau, esat kada pagalvojęs, kaži, kiek kalorijų galima sudeginti per koncertą?
2: No. Per koncertą tai kažkiek, bet yra dar repeticinis laikotarpis, kuris irgi savo dalį jėgų ir energijos ir psichologinių visų dalykų. Tai yra bendras toks sudedamųjų labai daug dalių veikia šitoj profesijoje. Žmonės mato koncertą, tai yra paskutinis taškas ilgo kelio, kada tu ruošiesi su kolektyvu kartu. Prieš pradėdamas repetuoti su kolektyvu, tai kiekvienas dirigentas ar vadovas ruošiasi pats, todėl kad tu turi ateiti jau prie kolektyvo, žinodamas, ką tu iš jų norėsi. Ir repeticijos galimos produktyvios tik tada, kada vadovas puikiai žino savo reikalą.
1: Ir dar vienas klausimas. Jūs diriguojate ne tik chorų, jūs diriguojate ir orkestrą. Ką lengviau yra suvaldyti? Ar žmonių balsus, ar instrumentus?
2: Tai yra tikrai absoliučiai skirtinga specifika. Todėl, kad kūriniai savo ilgiu ir muzikinė forma yra daug sudėtingesni, jeigu kalbėti apie simfoninį orkestrą ir, aišku, repertuaras į muzikos instrumentų galimybės, o simfoniniam orkestre tai yra labai daug visokių instrumentų ir jie turi kiekvienas skirtingas galimybės. Tai yra visai kita platforma. O choras, taip pat labai daug gali, labai spalvingai gali, išraiškingai gali, todėl kad žmogus dainuodamas sujungia garsą su tekstu, su žodžiu ir ta poveikis klausytojui, jisai ta prasme yra tikrai labai stiprus.
1: Ačiū Tomai jums už tokį įdomų pokalbį. Mes priminsime, kad radio eteryje jūs girdėjote Tomą Ambrozaitį, choro Aukuras meno vadovą. Tai gero renginio ir dėkojam, kad buvot.
2: Ačiū jums labai. Ačiū už susitikimą.
0: Iš tikrųjų, kai buvo simboliška girdėti, kai tuo pat metu, kai Lalūnos eteryje buvo kalbinamas Tomas Ambrozaitis, choro ir orkestro dirigentas, ar ne, kalbant apie Klaipėdos koncertų salę, tai tuo pat metu Klaipėdos koncertų salės scenoje, kuria ir sikūrusi prie paminklo arka ir buvo dovanojama viena iš dovanų, būtent choro Aukuras vinilinė plokštelė. Tai dovanų tiek mes dovanojam, tiek Klaipėdos koncertų salė. Lankykite, atvykite jau dabar į miesto centrą ir kaip minėjo ir koncertų salės vadovas, šiandien niekas neišeis be dovanos.
4: Klaipėdos koncertų salė pristato. Leiskis nustebinamas.

0: reklama.
1: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
3: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
3: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

Noriu priminti tiems, kurie esate kartu su Lalūnos banga, galbūt čia akimirką galvojate, ar tik neturėjo kažkas mieste vykti, tai mes sakom, tai vyksta nuo jau vidurdienio, nuo 12 valandos. Laukia jūsų Klaipėdos koncertų salė, gyva muzika, įvairūs pasirodymai, pokalbiai, be abejo dovanos, laimės ratas, sako didžiausios nuolaidos bilietams į pasirodymus, kurie vyks Klaipėdos koncertų salėje. O kaip teko girdėti pokalbį su Klaipėdos koncertų salės vadovu Tadu, tai šitiek daug koncertų, šitiek daug įvairiausių pasirodymų laukia naujajame sezone ir išsirinkt gali kiekvienas. To labiau, jeigu keliauja čia metu su mažaisiais, tai jie irgi turi ką veikti. Žinokit, ten vieši Karsonas su įvairiausiom staigmenom mažiesiems. Tai tikrai apsilankykite, primename, kad šiandien Klaipėdos koncertų salė nusprendė išeiti iš savo erdvės ir pasimatyti su kiekvienu klaipėdiečiu miesto svečiu tiesiogiai vaikštinėjant Klaipėdos miesto gatvėmis. Manau, kad tikrai, kad ir kur bebūtumėte senamiestyje, girdite ir choro balsus, įvairiausius instrumentų garsus ir tokiu būdu suprantate, kad Klaipėdos miestas, gyva muzika. Mes visai netrukus turėsime ir Lalūno eteryje dovanų, tad būkite kartu, niekur nepabėkite ir bėkite ten, kur vyksta visas veiksmas į miesto centrą prie Danės krantinės, prie paminklo arkos vieningai Lietuvai. Ten visas veiksmas mūsų kolegos, tiesioginė Lalūnos transliacija. Ir tie, kurie esate ne Klaipėdoje, negalit, būkite kartu ir irgi lygiai taip pat galėsite gauti dovanų jau visai netrukus.

Kartais nereikia važiuoti toli, kad patirtumėte kažką naujo. Šiandien užtenka ateiti iki Danės krantinės prie paminklo Arka ir pamatyti, kaip gyvena iš arti Klaipėdos koncertų salė. Ir ten esantis mano kolegos Vaida ir Vilius vis prigalvoja įvairiausių staigmenų mūsų klausytojams, kurie yra su Lalūnos banga arba kurie yra ten esantis miesto centre. Muzika groja.

0: šalia manęs yra ilgesnė mano vardo versija.
1: Helmina. Helmina, Maila ir Eglė. Žinokit, viskas bus labai paprasta, mielos merginos. Mes čia turime daiktą. Galite paliesti. Galite paliesti. Tai yra daiktas, kuris yra susijęs su orkestru. Gerai, atiduodame.
0: Helmina, ir jūs paliesite.
1: Daiktas, kuris yra susijęs su orkestru. Ir dabar reikės įvardyti, koks tai daiktas galėtų būti. Kad būtų lengviau, galite dar paklausti klausimų, kuriuos mes atsakysime taip pat.
0: O dabar Vilhelmino Silė klausti.
2: Taip, ar dirigentas jį naudoja?
0: Naudoja, norit spėt?
2: Noriu spėt, dirigento mazdelį.
1: O kaip jį vadinasi?
0: Batuta. Taip, dirigento batuta.
1: Eglė, labai greitai čia, ar mes mūsų vystė? Nieko, mes turime ir paguodos prizų, tai atiduodame Vilhelminai į Karlsono mokyklėlę bilietus, o Eglė jums atitenka Klaipėdos koncertų salės rankų kremas ir užrašams dar daug platelio.
2: Ačiū,
1: kad atėjo.
0: Batutą pasiliksim savo, nes mums ir toliau čia reikia diriguoti visam paradui ir visam orkestrui, ir priminsime, kad prie arkos esame Klaipėdos miesto centre, kur vyksta Klaipėdos koncertų salės sezono pristatymas. Ateikit ir leiskit būti nustebinti.
3: Tai dar viena dovana buvo įteikta mūsų dalyviams, kurie yra atvykę į centrą, ar ne, prie paminklo arką. Štai taip, reikėjo atpažinti, kasgi ten yra. Toje vietoje muzika toliau tęsiasi, man vis taip gera yra, kai mes susijungiame su mūsų kolegomis ir išgirsti tą gyvai grojimo muziką. Tad jeigu jūs turit galimybę, jūs tikrai keliaukite į miesto centrą ir išgirskite, pamatykite savo akimis, kaip visa tai atrodo, nes šiandiengi Klaipėdos koncertų salėje nusprendė mus visus nustebinti.
4: Klaipėdos koncertų salė pristato. Leiskis nustebinamas.

0: Mano kolegos Vilius ir Vaida nekantrauja, kad galėtų pasidalinti dar vieną informaciją su jumis. Jiegi šiandien miesto centre Klaipėdos koncertų salės naujo sezono pristatyme. Mes dalyvaujame tiesiogiai, stebime naujienas, kalbiname žmonės, kurie tiesiogiai yra susiję su to, ką girdės ir matys klaipėdiečiai. Vėliau, Vaida, kokių šį kartą staigmenų norit pateikti mums?
1: O šį kartą mes turime instrumentą muzikinį. Aš manau, kad skambės instrumentas daug geriau negu mūsų balsai, bet klausytis reikės tikrai nevelti, nes mes tik iškart suprantu turime tavo žmonių.
2: Taip, mes turime nuvanų, iš karto galiu pasakyti, kad mes padovanosime bilietus į koncertą muziką be ribų. Ir šitas kvietimas bus skirtas radijo klausytojams. Ką tik dovanas išsinešė
1: moteris su sąlygos čia, nuo jie patėjusios
2: sezono pristatyme. O dabar dovana bus kviečia radijo klausytojams, yra taip pat pasimestafetę tau, bet žaidimo esmė yra tokia, kad tu yra dėterė, jūs išgirsite skambantį instrumentą. Jūs užduotis pasakyti, koks instrumentas skamba čia, dabar tiesioginėme radijo eteryje.
3: Pažymėti, kaip bus koncertų salė. Ir visi pažymėsiai taip pat sukausti visus regionai, koncertų salėje ir koncertų salė ir pasiimti vizą.
4: Na taip, akivaizdu.
1: Aš manau, kad čia yra vargonai.
2: Viskas yra, atiduodam.
0: Gerai. Ačiū kolegos, išgirdome muzikos instrumentą ir jau skamina į Lalūną seterį, kad galėtų pasakyti, kas čia grojo. Sveiki gyvi.
5: Labai diena.
0: Kas paskambino mum?
5: Jedviga.
0: Jedviga, kas grojo ką tik Lalūną seteryje?
5: Smuikas.
0: Jeigu pagalvotumėm labiau apie koncertų salę.
5: Violončelė.
0: Violončelė. Aišku, violončelė. Jedviga, šiandien aš jums leidau savo šiek tiek padėti. Taip, violončelė skambėjo ir man belieka jūs pasveikinti ir padovanoti dovaną. Ar jūs girdėjot, labai, kokia šiandien jūsų laukia dovana? Mes jūs pakviesime į renginį, į programą, patyriminę programą Muzika be ribų. Klaipėdos choras Aukuras kvies visą dėmesį sutelkti į klausymąsi ir iš naujo patirti muziką. Atsisakius regimojo įspūdžio, garsas tampa pagrindiniu vedliu. Ryškiau atsiskleidžia žmogaus balso tembras, erdvės akustika, muzikos dinamika ir net tylos prasmė. Kiekvienas kūrinys kviečia susitelkti į tai, kas dažnai lieka nepastebėta ir patirti muziką ne akimis, o klausa, vaizduotė bei asmeninių išgyvenimų. Ir išties programoje skambės labai daug gražių kūrinių, skirtingų epochų, muzikinių tradicijų. Muzika susijungs, tad mums belieka tik pasveikinti jūs, laimint šią dovaną ir pasidžiaugti kartu su jumis, jog esate kartu kaip dalyvis, kuris dalyvauja Klaipėdos koncertų salės naujo sezono pristatyme.
6: Dabar mūsų daugiau. Gera muzika skamba garsiau.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo LT, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.

0: Priminsiu tie, kurie esate kartu su Lalūnos banga, kad šiandien ši diena yra mums kitokia, Klaipėdos koncertų salėje kitokia diena, todėl, kad vyksta naujo sezono pristatymas. Lalūnos studija šiandien yra įsikūrusi po, sakyčiau, saulėtų dangum, bent jau čia Taikos prospekte, kur yra mūsų įsikūrusi tiesioginė studija, šviečia saulė, tuoj netrukus paklausime, kokie orai yra Klaipėdos miesto centre ir dabar Lalūnos eteryje mūsų visų laukia labai įdomus pokalbis. Kolegos?
1: Šiaip galėtum atsiųsti tą saulę iš Taikos prospekto jau arčiau paminklo arką. Aš taip bent jau tikiuosi, kad jie yra po keliui. Dar tų saulės spindulių galėtų būti daugiau, bet apie labai įdomų pokalbį, va čia mes tikrai neklystam.
2: Mes ir vėl esame ne vieni čia šitoje mūsų improvizuotoje studijoje, tokia išvažiuojamojoje ir šį kartą galime pakalbinti Mindaugą Bačkų, Klaipėdos kamerinio orkestro meno vadovą. Nu ir Mindaugai, pirmasis klausimas, kaip jaučiatės iš tų savo įprastinių erdvių, atsidūrė miesto centre, nors jūs kaip violončelės festivalio idėjinis autorius turbūt esate jau įpratęs groti nestandartinėse vietose, pačiose įvairiausiose, todėl kad tai vyksta violončelės festivalis, kai jūs galime pamatyti ir kur yra įsikėlė stotyje ir dar kur. Ar keičiasi pats pojūtis grojimo, prisistatymo, muzikos pristatymo, kai visi kitoje erdvėje, ne toje įprastinėje?
3: Tai laba diena, pojūtis tikrai nesikeičia ir alsuojame skirtingose erdvėse ir išeiti iš koncertų salės ir daryti tokius išeinamosius koncertus mieste yra mano sena silpnybė ir aš stengiuosi surasti kuo įdomesnės vietas visada mieste įvairiems renginiams. Todėl praktiškai čia mes jaučiamės kaip ir kiekvienas metais.
2: Jūs pats esate iš tikrųjų gausybės pačių įvairiausių programų autorius ir kūrėjas pats. Sakykit, šūkis koncertų salės, leiskis nustebinamas. Ar jums dar pačiam pavyksta save nustebinti?
3: Jo, nu, mes stengiamės save ir kitus nustebinti, jeigu aš turiu tokį, mano charakteris gal toks yra, man patinka nustebti pačiam ir patinka, kai nustemba kiti, todėl aš stengiuosi, bet mums turbūt suprasti kultūrą reikia vieną tokį dalyką, tą patį, kurį supranta sporto žmonės, sveikatos žmonės, bet kokios kitos pasaulio srities žmonės, verslo žmonės, kad tu gali pažinti ir suprasti reiškia ne tik tai gilindamasis ir su juo gyvendamas, tai reiškia, kad turite savo nuomonę apie papildus, reikia juos vartoti ir pažiūrėti, ar jie tau veikia, turite savo nuomonę apie reiškia, gyvenimą vakaruose, tu turi išvažiuoti vakarus visą gyventi, turite savo nuomonę apie kultūrą, tu turi būti kultūroje. Todėl stengiamės kažkaip įtraukti žmonės, pasibandyti ir savaime suprantama, kad kultūra turbūt neturi būti visuotinė, bet pabandyti kultūrą bent keletą kartų gyvenime tikrai reikia.
4: Ir labai svarbu, kad
2: 27 metai, tas 23 sezonas prasideda 26-aisiais, bet persiris ir 27-aisiais metais, tai bus metai, kuomet vėl bus organizuojamas
4: violončelių festivalis.
2: Ko stebinsite šiais metais? Jau žinote, jų programą įdėliojimo, kiek iš anksto ją žinote?
3: Taip, tai violončelės festivalis pirmiausia mano širdyje yra ne kaip apie tą instrumentą esantis muzikos reiškiniai, bet tai yra raktas. Violončelės festivalis yra labai socialinių, tokių daug socialinių, kultūrinių ir profesionalių renginių, tokia seka, kur mes norime susitikti ir patirti dalykus, kuriuos nepatiriame kasdieną. Tai Violončelės festivalis ir jo meninė programa visada sukasi mano galvoje apie įvairią pusiškumą, apie skirtingų auditorijų įtraukimą ir apie tokį visiškai netikėtą pojūtį, kad atėna žmogus, kuris net neplanavo ateiti į renginį, pavyzdžiui, naktį ir jisai per Violončelės festivalio programą patiria dalykus, kuriuos negali pamiršti savo gyvenime, tai yra pagrindinis tikslas. Tai nėra taip, kad štai vat, mes paklausysime ten violončelėmis atliekamo Beatles dainų, ne, ten Bacho muzikos. Ne visai tai, galbūt ką tu jauti, ką kiekvienas žmogus jaučia, arba kokia vat, koncerto metu, ar yra ta viena sekundė, ta viena akimirka, kuomet jisai žmogus taigi sustoja ir galvoja, čia kažkas buvo specialus. Tai violončelės festivalis yra apie įtraukti žmonių į specifinę emocinę ir psichologinę būseną.
2: Dar kažkaip galvoju, kad tas naujasis sezonas įsibėgėjęs, aišku, jisai svarbus yra ir Klaipėdos kameriniam orkestrui. Kokių planų čia turi pačių orkestrų? Žinau, kad pats pirmasis koncertas rugsėjo 18-ojo po sezono atidarymas yra jūs kartu su mūsų Klaipėdos
4: mergina.
3: Mes, matot, Klaipėdos kamerinis orkestras mena 30 metų savo istorijos ir mes turbūt, žinot, mūsų, aš taip matematiškai pasakysiu, Klaipėdos orkestro, reiškia, tas planas vadinamasis, ta meninė užduotis yra 50 projektų per metus. Tai mes tą darome kaip tam tikrą, nu, tą formatą, kurį mes privalome sekti. Tai įsivaizduokime, kad per 10 metų tai jau yra 500 projektų, o per 30 metų tai yra 1500 skirtingų projektų. Tai kai mūsų klausia, ką mes dar naujo padarysime, aš visada sakau žmonėms, jūs bent į vieną koncertą ateikite ir bent pradėsim kalbėti apie tą vieną, kurio jūs dar negirdėjote, nes tie 1500 jau praėjo. Tai mes ką padarytume, mums viskas nelabai naujo jau yra, nes mes grojame muziką 500 metų laikotarpyje, tai mes grojame muziką nuo ankstyvo baroko, Claudio Monteverdi, pavyzdžiui, arba vėlyvo renesanso, iki pat šių dienų muzikos. Ir man yra labai sunku pasakyti, ką mes dar naujo padarysime, nes tarsi norėtųsi kalbėti apie ką nors vieną. Nes labai sunku koncentruotis 500 metų istorijos, muzikos istorijos tarpsnį. Bet yra visokių idėjų, tas idėjas yra nuolat viešinamas. Aš nenorėčiau išskirti nei vieno projekto, nes matote, išskirti galima sezono atidarymą, nes mes pradedam sezoną, bet taip imti tuos visus dešimtis tų projektų į priekį būtų neteisinga kažkokių kitų projektų atžvilgių. Bet aš pasakysiu, mano silpnybė yra, aš nenoriu būti susikoncentravęs ir nuskendęs vienoje kažkokioje srityje arba viename stiliuje. Ja, klasikoje, pavyzdžiui, net tai yra labai mažas sritis. Mes grojame ir romantinę muziką, ir klasikinę, ir barokinę, ir šiuolaikinę su įvairių žanrus, ir minimalizmą, ir Amerikos muziką, ir britų, ir prancūzų, ir indų. Ir dėl to mūsų gyvenimas labai prasmingas ir turiningas, ir mes žiauriai norėtume pasiimti su savimi publiką.
2: Jūs stebinsit publiką šį naująjį sezoną, o aš palinkėčiau dar jums patiems rasti būdų, nustebinti patiems save.
3: Ačiū jums labai.
2: Ačiū už pokalbį.
0: Ką tik eteryje girdėjote Klaipėdos kamerinio orkestro meno vadovą, violončelininką Mindaugą Bačkų, kuris kalbėjo ir man, ar žinot, kai dar šią savaitę mes kalbėjome apie Klaipėdos koncertų salę, mesgi buvome užsiminę ir apie Lietuvos rekordą, kai tarptautiniame Klaipėdos violončelės festivalyje buvo suburtas skirtingų pasaulio šalių 100 violončelininkų orkestras ir šis rekordas buvo oficialiai užfiksuotas Lietuvos rekordų knygoje, tad nustebinti jie gali, kiek įvairiausios muzikos, kaip girdėjote, ar ne, 500 metų muzika yra grojama ir iš ties, kai tu apsilankai renginyje, koncerte, tą muziką gali, tą pačią muziką išgirsti skirtingų sezono metu vis skirtingai. Tai priklauso ir nuo mūsų pačių nusiteikimo, nuo mūsų nuotaikos, kaip mes ateiname, kokiom mintim ir kokių emocijų pilni mes išeiname. Aš dar kartelį priminsiu, kad šiandien vyksta Klaipėdos koncertų salės naujo sezono pristatymas ir jis vyksta tiesiogiai Lalūnos eteryje ir be abejo miesto centre prie paminklo Arka esate laukiamas kiekvienas iki pat 15 valandos.
5: Klaipėdos koncertų salė pristato. Leiskis nustebinamas.

0: Reklama.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį, kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Alesen parduotuvė Klaipėdoje dar patogesnė ir modernesnė. Atraskite itin platų buities technikos ir elektronikos pasirinkimą, bei puikius pasiūlymus kompiuteriams, šaldytuvams, skalbimo mašinoms, televizoriams ir kitai buitiniai technikai. Užsukite į atsinaujinusią Alesen parduotuvę adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
3: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama Lalūnoje.

Šiandien Klaipėdoje debesuota, vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Dieną bus apie 17-18 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais galimas trumpas lietus. Vėjas daugiausia šiaurinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16. Dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Aš esu iš tų žmonių, kurie labai sunkiai sekasi planuoti, dėlioti, bet šiandien, pavyzdžiui, įsivaizduokit, šiandien nieko planuoti nereikia. Šiam renginiui bilieto nereikia. Šiandien jūs ateinate ir galite būti iš karto dalyviais, jeigu važiuojate Klaipėdos miesto centro link, Danės pakrantės, tai žinokit, prie paminklo Arka vyksta Klaipėdos koncertų salės naujo sezono pristatymas, ten ir Lalūnos komanda, ir mes su staigmenom, ir Klaipėdos koncertų salės su dovanom. Tad, kolegos, sveiki gyvi, ką esate paruošę šiam kartui?
1: Esame, žinok, paruošę žaidimo pavadinimų tiesa ar melas, ir su manim yra Jovita. Jovita, labadiena.
2: Labadiena, sveiki.
1: Sakėt, kad eteris jums yra pirmas toks kartas, ar ne, tiesiog nes interviu teko duoti, o eterį esat pirmą kartą. O kur darėt interviu?
2: Daviau interviu kultūros klausimus, nes dirbau Vilniaus miesto savivaldybių kultūros skyriui ir teko bendrauti ir duoti interviu.
1: Tai jūs neklaipėdėte?
2: Nežinau, kad aš esu tokia, kaip sakyti, į Klaipėdos kraštą atvykus pakankamai neseniai, prieš 3 metus. Ir bandau dabar čia įleščiakas ir susigyventi su žemaičiais arba kuršiais.
1: Sunku su žemaičiais, klaipėdiečiais ir su kuršiais?
2: Nu kaip, kai sunku pasidarė, kad būtų lengviau. Tada įvedi savo taisyklės.
1: Nu gerai, tai dabar, jeigu nesupiksit, aš taisyklės įvesiu, mes žaisim žaidimo pavadinimo tiesa ar melas. Atsipalaiduokit, sunku nebus, aš jums pasakysiu faktą, ir jūs man pasakysit, aš sakau tiesą, ar aš esu apsimelavęs per visą pilvą, gerai? Ir jeigu 3 kartus iš 3 pataiko, aš jums tada duodu dovanų. Tinka?
3: Nes dabar iš tikrųjų.
1: Labai gerai, kokio automobilio norėtum? Jokauju, ne, žinokit, bus truputėlį kitaip, bet bus puikiai tikrai dovana iš Klaipėdos koncertų salės. Žiūrėkit, sakau taip, kad dirigentas rodo, kada muzikantams pradėti groti. Aš sakau tiesą, aš matau.
2: Taip, sakau tiesą.
1: Gerai. Dirigentas pats groja visais instrumentais.
3: Sako,
1: negali dirigentas visais instrumentais groti.
2: Gali, bet matau, kad negroja, jis turi kitų darbų.
1: Gerai, ir dirigentas orkestrui vadovauja su batu.
2: Ir su galva, ir su batu.
1: Jūs esate visų 100% visi. 3 iš 3 dovanas priklauso jums, Jovita, ir tai yra bilietai. Štai vat Kostas Marigino ir Klaipėdos kamerinio orkestro pasirodymas. Bilietai du, aš kaip manau, čia yra šeimos narių nemažai, ar ne?
2: Taip, Kristijonas, vyras Tomas ir dukra Elžbieta.
1: Tai vaikai pabus kažkur, o jūs su vyru eisit kultūrintis.
3: Taip.
1: Turėsit kur palikti vaikus?
2: Turėsim.
1: Nes jau ką mes galime radio stoti prie pas mūsų to puikiai
3: vaikus?
2: Gerai.
1: Bet labai brangiai.
2: Brangiai, o man vaikai pats brangiausias turtas, tai žinokit, sakykit kainą.
1: Susitarsiu kažkokį būdą. Ačiū jums labai ir gražaus laiko. Ačiū, kad apsilankėt.
0: Ačiū iš ties mūsų kolega Vilius, nestokoja humoro jausmo. Ir labai smagu buvo išgirsti dabar jau esama Klaipėdoje iš Vilniaus atvykusia ir sako, noriu prisijaukinti Klaipėdos miestą ir čia gyventi. Kaip smagu, kai pasirenkamas mūsų miestas yra išmainytas netgi į sostinę ir daug kas kalba, kai atvyksta į Klaipėdą. Kaip čia gera, kaip čia ramu, kiek daug įvairiausių kultūrinių renginių ir štai iš karto galima įsilieti į jūsų, kurį dalyvaujant visiškai tiesiogiai pristatant naują sezoną Klaipėdos koncertų salės ir to labai žavi. Dar norėtųsi pasakyti, dar išgirdau pokalbį turbūt mūsų pašnekovės, kuri ką tik laimėjo dovaną, bilietus į Klaipėdos koncerto salės renginius, kai mergaitė, Elžbieta turbūt vardu, sako, o, važiuosim pas mačiutę. Tai labai smagu, kad tėveliai gali paplanuoti laiką praleisti kartu, apsilankydami koncertuose įvairiuose renginiuose. Vaikai tuo tarpu puikiai vykdo socializaciją su savo seneliais, leidžia šauniai laiką. Jeigu norit visada apie viską galima pagalvot, sustyguot, kaip kokiame orkestre. Ir, žinot, turbūt, jeigu orkestre, kas vadovautų, dabar galvoju šeimos narių. Nu, nepykit, bet sakysiu, kad mama. Gerai? O pirmasis smuikas, tegu būna tėtis. Ir jeigu viskas taip yra sustyguojama orkestre, manau, kad ir puikiausia melodija skamba ir verta kartais aplodismentų, ovacijų, būna ir įvairiausių kūrinių, tad labai smagu girdėti tai, kas vyksta šiandien Klaipėdos miesto centre.
4: Klaipėdos koncertų salė pristato. Leiskis nustebinamas.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
4: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Nu tai...

muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Šiandien Klaipėdos koncertų salė iš savo įprastinės vietos persikėlė į miesto centrą. Šiandien čia yra scena, kuri yra prieinama ir kurią gali stebėti kiekvienas klaipėdietis, miesto svečias, keliaudamas Klaipėdoje, girdėdamas garsus, muziką, pokalbius, be abejo dalyvaudamas įvairiose veiklose ir grįžt namo su dovanom, sužinojęs apie būsiančius renginius, premjeras, tai ko ruošiasi nustebinti Klaipėdos koncertų salė. Ir vienas dalykas yra labai smagus, kad tai galime daryti ir mes tiesiogiai iš miesto centro. Ten yra mūsų kolegos Vilius ir Vaida ir visai netrukus Lalūnos eteryje girdėsime ir svečio balsą.
1: Taip, žinok, Ratė, su mumis dabar yra kartu Klaipėdos koncertų salės meno vadovė Jurgita Skiotytė Norvaišienė.
2: Ar teisingai pasakiau?
1: Fantastika. Kaip nuotaikos, kaip laikomės?
3: Puikiai laikomės, kaip galim nesilaikyti puikiai, jeigu prasideda sezonas. Mes kaip moksleiviai, nusiteikę rugsėjo pirmąją einam į mokyklą, taip mes nusiteikėme.
1: Moksleiviai ir studentai, sako, viską ruošiasi paskutinę naktį. Tai nusiteikia kaip moksleiviai studentai, ar irgi ruošiatės viską paskutinę naktį?
3: Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad paskutinę naktį nesiruošiu. Būna ir tokių momentų, kad reikia paskutinę naktį pasiruošti, jeigu pavyzdžiui atlikėjo su scena. O iš tikrųjų, jeigu taip rimtai yra, tai ruošiamės apie 2 metus prieš pradedant kažkurį tai sezoną. Tai reiškia 2 metai atgal, tai šitam sezonui pradėjau ruoštis 25 metais. Nutinka taip, kad kartais reikia ruoštis paskutinę naktį, kaip sakiau, arba net paskutinę dieną ir paskutinę valandą, bet ne veltui visi muzikantai, muzikos akademijoje mokosi improvizacijos, tai mes dėlame improvizuoti.
1: Gerai, tai pasakėt, kad būna kartais net paskutinę valandą. Tai aš net nebejoju, kad visiems klausytojams yra įdomus tas dalykas. Koks yra buvęs tas force majoras, nu kur jau teko paskutinę valandą, gal net paskutinę minutę keisti viską, scenarijų, visą eigą. Ar yra nutikę va, toks fenomenalus dalykas, arba toks tokie force majoras ar situacija?
3: Jeigu toks yra ir nutikęs koncertų salėje, tai man apie tai nieks nesakė, nes nenorėjo jaudinti. Tai tikrai galėjo būti. Būtum atviri, aš neteinu į kiekvieną koncertą, neįmanoma ateiti tikriausiai kiekvieną renginį. Bet tikrai yra tokių buvę, kad pavyzdžiui atvažiuoja be kostiumo, be natų ir staiga reikia natų, bet dabar šiais laikais tai labai smagu, gali tu persiųsti internetu ar ne, ir ten 5 minutės iki koncerto jau tu gali atspausdinti ir atnešti ant pulto padėti natas. Bet būna visokių kuriozinių situacijų. Aišku, nemaloniausia situacija, tai būna liga tikriausiai, bet tokių jau, kad taip jau visai iškristų, matyt, po COVID-o laikų nebuvo.
1: Man be galo smalsu yra, pavyzdžiui, lankantis koncertuose, ne, ir specifiškai kalbėkime apie klasikinę muziką. Ar būtina žiūrovui, klausytojui ir žmogui lankytojui išmanyti klasikinę muziką, kad galėtum ją mėgautis, nu, jau visų 100% ir tą patį
3: tikrą? Tikrai nereikia. Nereikia nieko nei ruoštis, nei skaityti, nei mokintis, nei tiesiog ateikit ir patirkit. Žiūrėk, prieš kažkiek laiko, mes visi, aš čia tokį pavyzdį sakau, mes nieks nemėgom alyvą, ne, vodavo alyvą, oi, ten visi dedami būrni, kokie neskani, nieko nesuprantu.
1: Aš dabar
3: nebėgau. Tai būtų ilgai, jau pratintumėtės pratintumėt, nes suprastumėt. Taip gali būti ir su klasikinė muzika. Nebūtinai ją visiems reikia mėgti akademinį meną, nebūtinai kiekvienas suprantam. Tiesiog tu ateini, klausai, ir jeigu tau yra kažkoks žmogus per kūną, nes veikia. Kartais gyvas instrumentas tiesiog tave veikia, veikia tavo pasąmonė, tavo psichika veikia ir tai sujaudina tave. Tai tiesiog ateini ir klausaisi ir nieko ten nereikia suprasti, kokia ten forma kūrė ir kas ten kūrė, tiesiog ateiti, užsimerkti, nu, jeigu smagu žiūrėti muzikantus, kartais būna labai smagu, ten būna pusė spektaklio, tu gali pamatyti, nes muzikantas kaip išgyvena muziką.
1: Nu, pavyzdžiui, Karlsonas sustoja ir diriguoja orkestrui.
3: Nu, čia Karlsonas, tai čia jau toks, kaip sakyti, žaidybinis elementas, bet nereikia kartais net Karlsono ir nereikia aktoriaus, kuris vaidintų scenoje puikiai, atlikėjai, įsijautė į muziką, išgyvena gražiai ir gali suburti šou, neką nemažesnį negu pop muzikos atlikėjai.
1: Kadangi startuoja naujas sezonas, ar ne, kaip jūs apibūdintumėt būtent šį naują sezoną, ar ne, kuo jis galbūt bus išskirtinis, kitoks, ką naujo atneš Klaipėdos koncertų salė tam žiūrovui ir lankytojui?
3: Pabaikim vieną kartą su to išskirtinis ir kitoks. Nieko čia nereikia būti kitokiems. Reikia būti tokiems, kokie esam ir apie tai visiems trimituoti. Esame tokie, kokie esame. Esame akademinės muzikos meka, čia Klaipėdai, į kurią privalo visi ateiti tie, kurie nori parodyti, kad jie kažką išmano. Nu ne veltui, čia scenai dabar aikštėje vyksta diskusija apie tai, apie mecenatystę, apie tai, kaip politikai žiūri į kultūrą. Tai ne veltui nuo senų laikų žmonės tiesiog remdavo, norėdami parodyti savo prestižą. Tai koncertų salė rodo šito miesto prestižą. Jeigu miestas gali sau leisti išlaikyti koncertų salę, jos kolektyvas, turiu meni finansiškai netgi išlaikyti, ne? Tai jau rodo, kad miestas vertina save kaip miestą, kaip pažangų miestą ir investuoja į kultūrą, o mes turim teisingai ir kokybiškai tai gyventi. Tai tas sezonas tikrai nebus kažkoks kitoks, išskirtinis, jis bus tiesiog geras, kokybiškas sezonas su gerais atlikėjais, gera muzika, su, nu, nebijokim to pasakyti, tikriausiai užsienio žvaigždėm, tos akademinės muzikos žvaigždėmis, bet tiesiog reikia ateiti, bandyti, klausyti, pažindintis. Niekas neteina iš karto, kaip ir tas vynas. Visi gėrėm prieš kažkurį laiką kitokį vyną.
1: Nealkoholinį, dabar jau čia dėl dėterio tiesiog.
3: Taip, taip, dabar gėrėm nealkoholinį vyną, bet skonius skirtingus mes mėgstam ragaujam, vyksta degustacijos. Eikit į koncertų salę kaip į degustaciją. Nusiteikit, kad ten reikės padegustuoti. Nu, vienas patiks, kitas nepatiks, bet nereikia iš pirmo karto ateiti. Nieko nesupratau. Ojei, viskas, einu namo, daugiau neteisiu. Ne, ateikit kitą kartą, nes kai maistą ragaujat, irgi nebūtinai kaip vienas
1: patinka. Bet kokiu atveju žinot apie tai, ar ne, kad visas sezonas, ar yra, pavyzdžiui, jūsų kaip meno vadovės rekomendacija, nuo ko turėtų pradėti tas pradedantysis klausytojas, kuris galbūt dar nėra visiškai susidūręs su koncertų salės repertuaru ir žvelgiant į šį ateinantį sezoną, pradedančiai visiškai, nuo ko reikėtų startuoti?
3: Reikėtų atsidaryti internetinį puslapį koncertusalė.lt arba nueiti mieste susirasti afišą, kur yra išvardinti visi koncertai ir tiesiog pasižiūrėti laisvą dieną ir tą dieną, kada tau laisva, ateiti į koncertą, kuris yra pakeltas koncertų salės repertuare. Nieko čia nereikia nei pradėti nei ar nuo smuiko, ar nuo fortepijono, ar nuo dainininko, ar nuo arfos, jokio skirtumo. Kaip sakiau, kaip su maistu. Čia nėra, kad tie, kurie ten mėgsta pusryčius, eina į tą, tie, kurie pietus mėgsta, eina į kitą koncertą. Tiesiog eikite, susitikite, nes čia yra panašiai kaip su bažnyčia. Kas mėgsta eiti bažnyčią, ne, tai yra kaip ritualas. Tu ateini, tu jau esi ritualis. Atsisėdi, žiūri sceną, dalyvauji tame, nors nu, tavęs neprašo nei dainuoti, nei groti, bet muzikantai tave įtraukia kažkokį vyksmą ir tu jau esi tame veiksme, tu išgyveni tą vyksmą ir tu esi to ritualo dalis. Tokiam, tiesiog potyrį, nieko nesimokykite, nieko prieš tai neskaitykite, nebent norit sužinoti, koks atlikėjas. Tai tada, aišku, galite pasiskaityti. Tiesiog susiraskit savo laisvą datą, repertuare renginį ir ateikite.
1: Viskas, aš jums labai, viskas trumpai ir aiškiai. Ateikit, nesidomėkit, paskaitykit, išsirinkit laiką, ateikit ir tikrai suprasit.
3: Domėkitės, kas vyksta mieste. Ne tik koncertų salė, mieste pristato kultūrinius renginius. Yra pilna kolegų. Na, Klaipėdos kamerinis orkestras Klaipėdos muzikinėme teatre atliks operą. Ne, orkestras iš Klaipėdos koncertų salės. Pas kitus kolegas gros operoje. Tai irgi, eikite, prašom, čia tik reikia noro, laiko, bet labiau galvo.
1: Pradėti nebūna taip, ar jeigu labai nori, tai laiko tikrai nepats atsars. Jurgita, ačiū jums labai ir linkiu gero naujo sezono.
3: Ačiū.
0: Štai ir išgirdote, kaip paprasta yra nuspręsti ir apsispręsti, kur apsilankyti ir kada. Svarbiausia, turėti laiko, noro. Atsiverčiate repertuarą, pasižiūrite, kas jūs traukia labiausiai, ką norėtumėte išvysti, pamatyti, išgirsti, ką paragauti, net sakau ir taip, kartais atrodo gali išeiti ir sotus muziką. Belieka apsilankyti Klaipėdos koncertų salės puslapyje, repertuaro skiltyje ir išsirinkti, ką žiūrėsite šį rudenį, žiemą. Repertuaras išties yra labai platus ir į priekį daug yra renginių pririkiuota, tai galite tikrai išsirinkti ir aš priminsiu, jog šiuo metu vyksta Klaipėdos koncertų salės naujo sezono pristatymas gyvai miesto centre prie paminklo arka.
2: Klaipėdos koncertų salė pristato. Leiskis nustebinamas.

0: Reklama.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Volare, e cantare.
4: Moki dainuoti, nebijai scenos ir mėgsti keliauti. Žvejų rūmų mišrus choras Kantarė kviečia prisijungti dainuojančius vyrus. Dainorėlį, parašyk žinutę Kantarė Facebook puslapyje.

0: Kadangi neturiu galimybės pamatyti, kaip viskas atrodo pristatyme Klaipėdos koncertų salės naujo sezono, tai dabar džiaugiuosi, kad kolegos jau dalyjasi renginio akimirkomis fotoalbumu, kurį dabar matau ir žvelgiu ir matau Mindaugą Bačkų su violončele, kur bandėme atspėti, koks instrumentas groja mūsų klausytojai, kurie atskubėjo, dirigentas Tomas Ambrozaitis, meno vadovė Jurgita ir vadovas Laimės ratas yra sukamas. Tai galit pažiūrėti, apsilankę mūsų Lalūnos Facebook'o puslapyje. Išties, labai šaunus renginys. O tie, kurie nespėjot, nesudalyvavot, nepamatėt, tai turit galimybę dabar Lalūnos eteryje laimėti dovaną. Kviesiu jūs skambinti ir laimėti. Ir mano rankose yra Klaipėdos kamerinio orkestro Mindaugo Bačkaus vinilinė plokštelė. Tad mėgstantiems šią muziką kviečiu skambinti, dalyvauti žaidime. Ir aš pasirinkau spektaklį, apie kurį pakalbėsiu, o jūs turėtumėte pasakyti. Šis spektaklis bus rodomas Klaipėdos koncertų salėje. Iš užuominų kviesiu jūs pažinti, apie ką aš kalbu. Ir galiu jau pasakyti pirmąją užuominą, jog čia bus muzika, bet ne visai koncertas. Bus du žmonės šiame spektaklyje, kurie labai gerai pažįsta vienas kitą, gal net per gerai, ir jie bando išsiaiškinti, kuris iš jų yra geresnis. Dar galiu pasakyti, kad spektaklio pavadinime yra minimas vienas muzikinis instrumentas. Labiau profesija, ar ne? Kas jie yra tokie? Apie kokį spektaklį aš kalbu? O jeigu sudėtinga suprasti iš mano užuominų, tikrai rasite šio spektaklio repertuare ir datą, kada jis vyksta, toj pažiūrėsiu, gal netgi palengvinsiu užduoti. Jis bus rodomas rugsėjo 25 dieną Klaipėdos koncertų salėje. Apie kokį spektaklį aš kalbu, pasakysit teisingą atsakymą. Viskas jum atiteks dovana apsilankyti pas mus ir gauti dovanų, kaip ir minėjau, Klaipėdos kamerinio orkestro vinilinę plokštelę. Tad jeigu esate tokios muzikos gerbėjai, norite, kad jūsų namuose skambėtų šį muziką, paskambinkite jau dabar 390-800 ir atsakykite į klausimą, apie kokį spektaklį aš ką tik kalbėjau. Jeigu yra dar sudėtinga, aš galiu pateikti tada tris atsakymų variantus. Ar tai yra spektaklis pianistai, smuikininkai ar būgnininkai? Sveiki, gyvi.
1: Labą dieną.
0: Mes paskambinam.
1: Viktorija.
0: Viktorija, apie kokį spektaklį aš kalbu?
1: Aš nežinau, gal kokie pianistai.
0: Pianistai labiau skamba nei smuikininkai ir būgnininkai, ar ne? Taip, sveikinu jūs atsakėte teisingai, jums atitenka dovana, lauksime jūs atvykstant pas mūsų radijo stotį Lalūną, išties įspūdinga dovana, Klaipėdos kamerinio orkestro dovana, vinilinė plokštelė, atitenka mūsų klausytoje, o jūs apsilankykite Klaipėdos koncertų salės puslapyje repertuare ir atrasite išties platų repertuarą nuo muzikos iki spektaklių įvairiausių pasirodymų, patyriminių edukacijų ir vaikam taip pat yra labai daug renginių, kuriuos kviečia ir Karsonas. Tad apsilankykit, pažiūrėkit ir, kaip sakė Klaipėdos koncertų salės meno vadovė, atraskit laiko.

0: Kaip sakiau, sekmadienį, šis sekmadienis yra kiek kitoks radijos stoties Lalūnai eteryje. Kitoks jis buvo ir Klaipėdos koncertų salėj, todėl kad jie pristatė savo naujo sezono naujienas ir repertuarą, tai kas mūsų laukia visų. Čia tiesiogiai miesto centre scena buvo patapusi atkeliavusi iš jų įprastinės vietos į miesto centrą, mūsų senamiestį. Kolegos Vaida ir Vilius taip pat buvo ten, tad kaip gyvojat, kolegos?
1: Aš, žinok, labai džiaugiuosi ir fainai praleistas sekmadienio popietė yra čia kartu su Klaipėdos koncertų sale ir naujo sezono pristatymu. Belieka tik linkėti koncertų salį gero to sezono, energingo sezono, daugybės lankytojų, klausytojų, gausybės koncertų, nes čia viskas buvo žiauriai žiauris.
2: Na ką, mes sakome ačiū visiems, kurie buvo kartu, dėkojame tiems, kurie atėjo, taip pat linkėjimai tiems, kurie klausėsi ir susigirdėsim jau rytoj radio eteryje.
1: Įprastu laiku programą. Mojo gyventi gerą Jūratę, labas rytas, su mitokus sakys, mūdo Vaida, jau dėja, negriname orė, bet nuo 11 valandos programoje ant bangos. Tai gerai visiems likusio sekmadienio, ačiū, kas buvote kartu čia, prie centre, būtent pačiame pristatyme naujo sezono ir
2: Iki,
0: kolegos, pasimatysime jau rytoj darbo vietoje, labai smagu iš ties buvo praleisti šį sekmadienį, kiek kitaip, negu mums yra įprasta, ar ne, kai Lalūnose tuo metu girdite Lalūno Stop 40, nieko kitą savaitę tikrai girdėsite. Na, o po 15 valandos Lalūno eteryje startuoja atgimstanti istorija, dar viena nuostabi laida, kurie jūs nukels šiandien, jeigu neklystų, į Vėžaičių dvarą, išgirsite, kokios laukia ten istorijos. Tad būkite kartu su Lalūnos banga, įskubam ilsėtis, kad rytoj žvaliai ir energingai galėčiau pasakyti labas rytas.

Šiandien Klaipėdoje debesuota, vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Dieną bus apie 17-18 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais galimas trumpas lietus. Vėjas daugiausia šiaurinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16. Dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Šiandien kviečiame į kelionę po Vėžaičius. Miestelį Klaipėdos rajone. Įsikūrusi netoli vaizdingų Minijos upės slėnių. Čia teka Kinijos, Gerdaujos ir Žirgupio upeliai, o pačiame miestelio centre saugoma svarbi šio krašto istorijos dalis Vėžaičių dvaras. Vėžaičių kultūros centro direktorė Diana Ciparienė pasakoja, dvaro teritorija nėra tik tylus praeities ženklas. Joje vyksta renginiai, koncertai, edukacijos ir bendruomenės šventės. Dvaro istorija čia susitinka su šiuolaikiniu gyvenimu.
2: Istorija labai įdomi ir graži, kadangi dvaras įsikūręs gražioje vietoje. Jeigu nesigilinant labai į datas ir įvykius, pasakyti galėčiau, kad Volneriai giminė labai stipri ir dėl to jiems teko Vėžaičiai. Netgi su Oginskiais teko bilinėtis dėl šitos vietos. Vėžaičiai, miestelis, netgi sakytume, liaudyje sakoma bažnytkaimis, tai tikra tiesa. Tai niekada neturėjo miesto statuso, neturėjo rinkos aikštės, turgaus aikštės, kaip visi miestai turi. Vėžaičiuose pats miestelis atsirado dėl to, kad pats pirmasis valdytojas Vėžaičių dvaro Kazimieras Volmeris pastatė dar 1784 metais Švento Kazimiero išpažinėjo bažnyčią. Ir jinai priklauso Telšių vyskupijai, yra viena seniausių bažnyčių Žemaitijoje. Taigi, jau šiandieną, jeigu lankytumėtės Vėžaičius, tikrai ją galėtumėt aplankyti, nes jinai gražiai prižiūrima, restauruojama.
1: Vėžaičiuose ypatingą vietą užima Oninės, tradicinė miestelio šventė, rengiama jau daugiau nei 100 metų. Tai ne tik vardadienio minėjimas, Oninės tapo svarbia bendruomenė susibūrimo ir krašto tapatybės dalimi.
2: Ir viena turbūt gražiausių istorijoje, įdomiausių Vėžaičių istorijoje detalių, kad jau 112 kartų vyko Oninių atlaidai. Graži istorija, menanti senus laikus, nes šitą šventę švenčiame ir šiandieną. Buvo tokia istorija. Gyveno mergina, turtingų ūkininkų mergaitė, kuri, žinoma, liūdna istorija, iškeliavo anapilin, bet paliko kraitis ir dovanotas buvo bažnyčiai. Ir todėl šventa Ona, duonos ponia, šiandien švenčiama Vėžaičiuose ir jeigu jūs atvažiuotumėt Liepos, paskutinį sekmadienį į Vėžaičius, sutiktumėt begalę daug šeimų, žmonių, bendrystę, jiemasi duona ir nuostabias gražias mišes jau minėtoje mano bažnyčioje. Na, o keliaujant po dvarą, būtina paminėti, kad ten ir šiandieną vieta yra dvaro parkas. Gražiausia vieta turbūt dvaro parkas, jau taip pat žinomas labai nuo seno. Ir tai yra grafų Volmerių giminės rezidencija, kaip minėjau, paties pastato dvaro parko teritorija rūmų nėra išlikę, bet jie ir nebuvo labai dideli pastatyti. Bet parkas ir šiandieną yra labai prižiūrimas. O jame išlikę lankomų objektų, kultūros paveldo objektų yra net keletas.
1: Kitoje laidos dalyje išgirsite, kaip Vėžaičių dvaras tapo Volmerių giminės valda ir kokį pėdsaką ši giminė paliko krašto istorijoje.

0: reklama.
1: Buities technikos ir elektronikos parduotuvė Alesen Klaipėdoje atsinaujino. Užsukite šį savaitgalį į Alesen šventę, kurioje jūsų lauks produktų pristatymai, laimės ratas ir nuolaidos atrinktoms prekiams iki 50%. Nepraleiskite ypatingų pasiūlymų tik nuo rugsėjo 11 iki 13 dienos. Laukiame adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
4: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
6: Jūra. Geriausios muzikos.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Vėžaičių dvaras istoriniuose šaltiniuose minimas nuo 18 amžiaus pradžios. 300 metų priklausė grafams Volmeriams. Išliko 19 amžiaus pabaigos istorinio stiliaus dvaro ansamblio pastatai. Tai architektūrinės, istorinės, urbanistinės vertės dvaro sodyba. Vėžaičių kultūros centro direktorė Diana Ciparinė pasakoja, kad kadaise iki dvarvietės per parką vedė tanki Liepų alėja.
2: Jeigu važiuotumėt nuo Klaipėdos pusės, per gražiuosius baltuosius vartus tikrai pamatytumėt iškilmingą pasitikimą Liepų alėją iki pat plėnio, kur tekas nuostabi Skinija. Ir ten dar yra išlikę puikių pastatų. Po kairę matytume mūsų Vėžaičių kultūros centrą. Tai juokinga istorija, bet šiandieną reziduojame buvusiose neogotikinio stiliaus dvaro arklidėse. Kultūros centras ten gyvuoja jau daugelį metų. Na, o jeigu žiūrėtume po dešinę, verslas atsakingas, nuostabus, ten reziduoja senjorų dvaras. O pastatas buvęs bravoras. Irgi graži istorija ir įdomi. Nes tai buvo tiesiog jau Kazimiero Volmerio palikonio Leonardo Volmerio, kada ėmėsi plėsti dvaro sodybą pastatytas mūrinis pravaras. Tai rodė, kad ūkis labai klesti, netgi rungtyniaudavo su Gargždų grafais, Renė baronais ir aplinkiniais grafais, bet pravaras atnešdavo labai svarų indėlį į dvaro ūkio kelimą, nes galėjo pristatyti gėrimus, svaigiuosius į keturias karčiamas, kuriuose klestėjo gyvenimas, nes Vėžaičiai, miestelio pavadinimas, yra ne dvi versijos. Ar tai nuo vėžių, kad pravažiuojama link Gargždų, link Memelio, sakykim, link Paribio, ar dėl to, kad, kaip minėtoje mano Skinijoje dvare, tekančioje buvo gausybė vėžių ir tada pasakojama istorija, kad vėžių buvo šitiek daug, kad juos gaudydavo, maldavo ir šerdavo kiaulėm. Vėžaičiai turi labai daug juokingų ir gražių istorijų. Žinoma, ir baisių istorijų turi.
1: Dvaro kompleksui priklauso parkas, Jėgerio namas, dveji vartai. Parkas su dvaro pastatais rekonstruotas 20 amžiaus viduryje. Įvažiavimai į Vėžaičių dvarą su papietiniai vadinamieji baltieji ir šiauriniai raudonieji vartai.
2: Jeigu jūs keliaujate pro parką, lankote bravarą, kuriame jau dabar šalia bravaro nuostabus rožynas, keliautume toliau Liepų alėją link raudonųjų vartų, šalia kurių įsikūręs ir išlikęs yra buvęs Jėgerio namas. Raudonieji vartai Vėžaičių dvarui buvo kaip ūkiniai vartai. Ten pro ten išvažiuodavo darbininkai, grįždavo ūkio produkcija. Šiais laikais dabar jei važiuotumėt, pamatytumėt tikrai gražiai restauruotus, prižiūrėtus vartus, bet pro juos, kaip minėjau, viena liūdna istorija matos. Pro juos antroj pusėj Samališkės plento vis dar stovi gražiai išlaikyta dvaro koplytėlė, skirta dar vieno palikonio Edvardo Volmerio garbei atminimui. Bet istorija labai liūdna, nes Edvardas pasižymėjo žiaurumu, priekabiavimu prie dvaro moteriškų, žemaičiai tai pasakytų. Todėl, kai jį užpuolė lankose jautis, jo nieks negelbėjo. Baudžiauninkai visi jo samdiniai žiūrėjo ir dvaro ponas grafas taip iškeliavo anapilin. Na, o jo našlė vyro garbei po vyro mirties pastatė laiminančio Kristaus statulą ir koplytėlę kaip meilės ir atminimo ženklą. Ir Liepų alėja ryte vakare keliaudavo pasimelsti tenai. Ir šiandieną jūs taip pat galėtumėt ją matyti, jeigu atvyktumėt į mūsų gražą į parką.
1: 20-asis amžius dvarui buvo permainingas. 1940 metais dvaras buvo nacionalizuotas, o vėliau jo pastatai naudoti įvairioms reikmėms. Dalis istorinio ansamblio neišliko, tačiau tai, kas išsaugota, šiandien leidžia pajusti buvusio dvaro mastą ir reikšmę. Pasakojimą netrukus tęsime.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Viežaičių dvaras – vienas seniausių išlikusių Klaipėdos rajono dvarų susiformavęs 18 amžiaus pradžioje. Ilgiausiai beveik 300 metus jis priklausė Volmerių giminės grafams, kurie paliko ryškų pėdsaką vietos istorijoje. Viena ryškiausių dvaro istorijoje yra susijusi su 1883 metais žuvusiu grafu Edvardu Volmeriu. Pasakojama, kad vieną dieną apžiūrinėdamas ūkį, Edvardas buvo mirtinai subadytas įsiaudrinusio jaučio. Šis tragiškas įvykis giliai sukrėtė šeimą, todėl dvaro teritorijoje buvo pastatyta nedidelė koplyčia skirta jo atminimui. Viežaičių kultūros centro direktorė Diana Ciparinė pasakoja, kad be koplyčios dvaro teritorijoje buvo ir mauzoliejus, vietinių vadinama grabulka.
2: Istorijų taip pat būta liūdnų ir dėl neišlikusio pastato, vadinamo mauzoliejaus koplyčios, be galo gražus statinys nuotraukose. O nuotraukų Viežaičių dvaro savininkų Volmerių yra likę Žemaičių muziejuje Alka, netgi 3 albumai, jeigu lankysite sceną ir domėsite grafų Volmerių istoriją Viežaičiuose, tai tikrai pamatysite. Tie albumai yra ir portretinis vienas apie parką, koks tai parkas, parko vaizdai ir vidaus interjerų detalių taip pat rasite. Todėl mums atkurti kažką ir kultūroje panaudoti tikrai nėra labai sunku, nes galime įsivaizduoti, kaip tai galėjo atrodyti parke. Na, o keliaujant prie mūsų kultūrinės dalies, grįžtant prie grabulkos, kaip minėjau, mauzolėjus koplyčios, tai liūdna istorija, nes iki sovietmečio dar tas koplyčia mauzoliejus stovėjo, o po to jinai buvo suniokota, tiesiog susprogdinta ir žmonės vietiniai, senieji viežaitiškiai pasakoja, kad ilgai dar mėtėsi grafų Volmerių palikonių kaulai ant skardžio ties bažnyčia, kur dar yra kelias, kur karietomis važiavo pro šalį grafai melstis. Tai tikrai labai liūdna istorija, bet šiandien visi palaikai surinkti ir perlaidoti į Viežaičių kapinę. Ir ten yra kuklus antkapis, kur pažymima, kad čia ilsisi grafų Volmerių palikonių kaulai. Tai istorijų yra liūdnų ir, sakyčiau, juokas per ašarą.
1: Viežaičių dvaro istorijoje svarbią vietą užima Volmerių giminė. Kazimiero sūnus Leonardas Volmeris bei vėliau jo sūnus Edvardas Volmeris itin prisidėjo prie dvaro augimo. Jų valdymo laikotarpiu dvaro ūkis buvo smarkiai išplėstas, tačiau ne visiems laikai buvo lengvi.
2: Paskutinis iš Volmerių, Vaciukas, kaip mėgstu sakyti, nes tai tikrai buvo labai geros širdies. Tokių Volmerių buvo dinastijoje nedaug, bet kadangi buvo geras, tai nesugebėjo taip išlaikyti ūkio, galbūt ir laikai keitėsi, žemė vis mažėjo. Ir paskutinis iš grafų Volmerių tikrai buvo dvaras išparduotas, išparceliuotas, nupirko verslininkas Jašinskas, jisai pardavinėjo paveikslus tiksliau ne daugiau rėmus, nes buvo paaukštuoti. Tai pasako ir žmonės, kurie tai dar liudininkai istoriniai, bet pats Vacys Volmeris istorija pasakoja, kad mirė Vilniuje, prieglaudoje Lenkų ir tokia buvo šios dinastijos pabaiga Volmeris, kurie valdė Viežaičių, bet giminė buvo plati ir šiandieną, jeigu girdėsite Volmeris pavardę, tikrai galite sieti su Viežaičiais, su mūsų apylinkėm. Na, o jeigu linksmiau pakalbėti apie tai, liaudyje gyvuoja gyvenu kaip Ulmeris, tai reiškia, kad gyvenu kaip Volmeris, labai gerai ir turtingai, nes savo klestėjimo metu 300 metų iki pat 1936 dvaras tikrai klestėjo ir buvo turėjo savo palivarkų ir vedė ūkį. Puikiai ūkininkavo tiek Edvardas, tiek Leonardas, tik tai, kaip aš minėjau, mano mylimas Vaciukas jau pasitaikė ne tas laikas jam ūkininkauti ir grafu būti.
1: Viežaičių kultūros centras yra išskirtinis. Jis įsikūręs rekonstruotose grafų Volmerių dvaro neoklasicistinio stiliaus arklidėse. Apie jo veiklą, edukacijas ir ką galime išvysti šiandien, pasakosime kitoje laidos dalyje.

0: don't mind.
1: Atgimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Viešaičių kultūros centrai šiandien išgyvena ypatingą laiką. Čia susitinka du iš pirmo žvilgsnio skirtingi pasauliai. Vienoje pusėje dvariška elegancija, primenanti Viešaičių dvaro istoriją, kitoje stiprus žemaitiškas charakteris, tradicijos ir vietos žmonių savitumas. Būtent šis derinys ir kuria išskirtinį Viešaičių kultūrinį veidą. Viešaičių kultūros centro direktorė Diana Ciparinė džiaugiasi, kad Viešaičių dvaro istorija gali atgimti.
3: Jau antri metai Viešaičių kultūros centras dalyvauja ir švenčia Europos paveldo dieną. Ir jau rugsėjo 18-ąją pakviesime į Europos paveldo dienų atidarymą pavadinimu Dvaras atgyja. Ir žinoma, paroda sename dvare. Atidarymas ir pristatymas. Tai Maironio lietuvių literatūros muziejaus parengta paroda, kuri supažindins lankytojus su 19 amžiaus dvaro gyvenimu, jo kultūra ir kasdienybė. Kaipgi be paskaitų, paskaita kasgi slepiasi ponios garderobė. Romantiškoji krinolino mada ir kaip iki jos atėjome. Paskaitą skaitys istorinių kostiumų rekonstruktorė ir kostiumų istorikė Eglė Kukytė. Pristatys dvarų mados raidą, aprangos subtilybės, etiketą ir moters vaidmenį 19 amžiaus visuomenėje. Diena dar vainikuos istorinis vaikų senosios muzikos ir šokio ansamblio Dolce Muzika pasirodymas. Taigi, visus labai kviečiame į grafų Volmerių rezidenciją, kuri yra Viešaičiuose, įsikūrusi labai gražioje vietoje, Pinijos vingyje, gyvuoja senas gražus parkas ir ten tikrai maloniai praleisite laiką.
2: Lankytojai Viešaičių kultūros centre gali savarankiškai išbandyti dvariškus edukacinius žaidimus ir interaktyves pažinimo veiklas.
3: Europos paveldo dienų savaitė vyksta nuo rugsėjo 17 iki 27 dienos. Mes dar turėsime visomis dienomis ir dvariškų edukacinių žaidimų, interaktyvių pažinimo veiklų, kur galėsim žaismingai susipažinti tiek jauni, tiek vyresni su dvaro kultūra ir kasdieniniu gyvenimu. Ciklą užbaigs teatralizuota ekskursija. Ne išgalvotos Volmerių istorijos. Į ekskursijas kviesime nemokamai, tikrai pasimėgaukit ir pasinaudokite galimybę.
2: Ekskursijos metu, lydimi dvaro ponių, aplankysite svarbiausias istorinės vietas.
3: Turime specifines netgi edukacijos, nusinaitę siuvinėjame ir pažindiname su dvaru teatralizuotoje ekskursijoje. Dvaras atgyja tada, kai mūsų komanda ir savanoriai ir dvaro teatras tampame gyvais personažais ir visame dvare jūs galėtumėt matyti mizanscenas ir tiesiog prisiliesti prie gyvosios istorijos ir tam tikri kostiumai, momentai, personažai. Pusantros valandos lydime visi kartu per visą dvarą, per visus svarbiausius mūsų jau apkalbėtus, išlikusius gražius objektus paveldo ir taip galime nusikelti į istoriją per šiuolaikiškas bendravimo ir kultūrinius sprendimus ir priem. Taip pat turime kultūros pasą, pasivaikščiamą su grafienėmis po dvarą ir jaunimui pritaikytų. Taip pat turim interaktyvų stendą, kur galite pasidaryti asmenukę su dvariškais aksesuarais. Be abejo, norėčiau dar ir paminėti labai ypatingą renginį dvariškosios kultūros, tai Volmerio vakarienė. Šiais metais tikrai jinai vyko netgi dvi dienas, kur turėjome nuostabų gražų koncertą, ir taip pat turėjome mini konferenciją, kurioje kalbėjome dvariškom tematikom ir istorikai pasakė, kad tikrai puiku tai daryti, nes reikia kuriant kultūrinius renginius. Negalima jų daryti nežinant tikrosios istorijos, o tai nėra taip lengva. Ir kultūros darbuotojai turi iššūkį gilintis į to vietos istoriją, pažinti ją ir tada sukurti produktus, kaip antai mūsų istoriniai šokiai arba teatralizuotos ekskursijos. Rudenį mes grįšime vėl į tokį projektą kaip Meno menė, renginių ciklas iki pat pavasario. Taigi dvaras gyvuoja ir atgyja.
2: Ateikite su šeima, artimaisiais ar bičiuliais. Aplankykite Viešaičių dvarą ir pajuskite atgyjančią dvasę. Laidą rengė Jūratė Žavorunkova.

Klaipėdoje. Šiandien Klaipėdoje debesuota, vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Dieną bus apie 17-18 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais galimas trumpas lietus. Vėjas daugiausia šiaurinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16. Dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Po itin Amerikos žemynės sėkmingo singlo Rattle the Cage, kultinė roko grupė iš Kanados Nickelback grįžta į Lalūno seterį su naujausiu savo kūriniu Leave Me Behind. Tai jau trečiasis singlas iš spalio pabaigoje pasirodysiančio studijinio albumo. Kaip teigia muzikos apžvalgininkai, ši daina atskleidžia visai kitą grupės pusę. Pažeidžiama, bet kupina lojalumo ir noro padėti artimam žmogui sunkiausiu metu. Kūrinyje skamba asmeniška žinutė apie širdgėlos pavirtimą stiprybę. Ragina paleisti skaudžią praeitį, tačiau išlaikyti ryšį su tais, kurie tikrai padeda. Į šią dainą sudėjome daug emocijų, bet kartu ir daug vilties. Ji apie buvimą šalia to, kuris palūžo, kaip padedi kitam žmogui susirinkti save, bei nuimi naštą nuo pečių primindamas, kad jis ne vienas. Nepamirškite pasigarsinti ir būtinai atiduoti savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Nickelback, leave me behind.

0: reklama.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melanap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melanap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Oktoberfest Klaipėda. Jau rugsėjo 25-26 dienomis. Programoje grupės Biplan, antikvariniai Kašpirovskio dantys, Yuzi Band, Memel Band, įvairūs konkursai bei dovanos. Norintiems rezervuoti stalą sau ir savo draugams, rezervacija bilietai LT.

Klaipėdoje. Pirmadienį Klaipėdoje debesuota su pragidroliais. Protarpiais galimas trumpas lietus. Vėjas daugiausia šiaurinių krypčių – 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį – 15-16. Diena iki 19 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Pirmadienį Klaipėdoje debesuota su pragidroliais. Protarpiais galimas trumpas lietus. Vėjas daugiausia šiaurinių krypčių – 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį – 15-16. Diena iki 19 laipsnių šilumos.

0: daina ant bangos.
1: Šveicarai It's Not About Me toliau džiugina klausytojus ir dalinasi jau trečiuoju savo singlu I Hope I'll Go First. Po itin vasariškai skambančių hitų sėkmės gimtinėje, kurie komanda šį kartą peržengė Šveicarijos ribas, bei atskleidžia kur kas gilesnė ir emocionalesnė savo pusę. Dainos centre gili mintis, gerai pažįstama kiekvienam, kuris stipriai myli. Tai viltis niekada neturėti išgyventi savo partnerio netekties. Užuot pavertę šią temą liūdna, prodiuseriai ją apvilko gyva, šviesia ir viltį teikiančia šiuolaikinės muzikos kraiste. Kūrinėje puikiai dera akustinės gitaros elementai, įsimintina melodija ir pozityvi energija. Tai neabejotinai vienas asmeniškiausių ir emociškai stipriausių mūsų darbų. Norėjome sunkias mintis paversti šviesių ir viltį teikiančių himnų meiliai. Pasigarsinkite ir atraskite šią prasmės pilną dainą Laluno seteryje. O mes džiaugiamės galėdami ją pristatyti jums. Gero klausimo ir balsuokite. Laluna.lt
2: It's not about me. I hope

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
5: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

Pirmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais galimas trumpas lietus. Vėjas daugiausia šiaurinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16. Dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Visiems mums kartais gera sugrįžti į praeitį ir prisiminti melodijas, kurios skambėdavo prieš kelis dešimtmečius. Būtent tai labai meistriškai daro australų didžėjus ir produceris Cyril. Šį kartą jis paėmė 2000 metų airių grupės The Core superhitą Breathless. Ir įvilko jį į itin modernų, šiuolaikiniam šokių muzikos pasauliui pritaikytą rūbą. Aš tiesiog dievinu tą labai pozityviai nuteikiantį nostalgijos jausmą. Supratimą, kad viskas gyvenime sukasi ratu. Prikelti dainą, su kuria užaugau ir stebėti, kaip pagal ją šėlsta visiškai nauja karta, tai absoliuti privilegija. Daina skamba labai šviežiai, todėl nebejojame, kad ji greitai ras vietą jūsų grojaraščiuose. Balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Cyril, Breathless.

Klaipėdoje. Pirmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais galimas trumpas lietus. Vėjas daugiausia šiaurinių krypčių – 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį – 15-16. Diena iki 19 laipsnių šilumos.

0: Justinas Titeris ir jo grupė One Republic yra tikri pop-roko titanai, kurių dainas tikrai moka visas pasaulis. Nuo pat karjeros pradžios jie štampuoja hitus, kurie nepalieka radio stočių grojaraščių ilgus metus. Šią vasarą muzikantai praleido keliaudami po pasaulį ir rengdami milžiniškus koncertus. Tačiau studijiniam darbui laiko taip pat atrado. Rezultatas absoliučiai vasariškas, optimizmu trykštantis naujas kūrinys Pay That Toll. Gyvų pasirodymų energija mus visada įkrauna. Norėjome sukurti dainą, kuri atspindėtų tą judėjimo džiaugsmą ir primintų, kad mėgautis akimirką yra svarbiausia, net jei už tai tenka susimokėti. Belieka tik pasigarsinti radio imtuvus ir mėgautis kokybišką muziką Lalūnas eteryje.
1: One Republic, Pay That Toll.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Nu tai ko jūs reperė?
4: Aš tavęs ieškau, aš tavęs ieškau.
2: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kart? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
5: Geriausios muzikos.

Klaipėdoje. Pirmadienį Klaipėdoje debesuota su pragidroliais. Protarpiais galimas trumpas lietus. Vėjas daugiausia šiaurinių krypčių – 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį – 15-16. Diena iki 19 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Pirmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais galimas trumpas lietus. Vėjas daugiausia šiaurinių krypčių – 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį – 15-16. Diena iki 19 laipsnių šilumos.

0: Klaipėdoje. Pirmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais galimas trumpas lietus. Vėjas daugiausia šiaurinių krypčių – 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį – 15-16. Diena iki 19 laipsnių šilumos.
1: Puikus metas!

pirmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais galimas trumpas lietus. Vėjas daugiausia šiaurinių krypčių – 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį – 15-16. Dieną iki 19 laipsnių šilumos.

Pirmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais galimas trumpas lietus. Vėjas daugiausia šiaurinių krypčių – 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną – apie 19 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Pirmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais galimas trumpas lietus. Vėjas daugiausia šiaurinių krypčių – 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną – apie 19 laipsnių šilumos.

Pirmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais galimas trumpas lietus. Vėjas daugiausia šiaurinių krypčių – 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną – apie 19 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Pirmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais galimas trumpas lietus. Vėjas daugiausia šiaurinių krypčių – 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną – apie 19 laipsnių šilumos.